информация, която е съзнателно манипулирана с цел отклоняване на ресурси от европейските националните финанси, ще бъде третирана като престъпление. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до Националната агенция по приходите сигнал с искане за проверка на налични данни за значителни разходи, извършени от председател на парламентарна група. Сигналът е във връзка с публични изказвания на Делян Пеевски, че полетите му са плащани от него и семейството му и за всичко има документи. Във връзка с информацията, с която разполага МВР, че стойността на въпросните разходи е 5 милиона евро на базата на 36 фактури, Иван Демерджиев очаква НАП да провери действителния размер на извършените плащания за самолетни полети и други свързани с тях разходи за какъв период, източника и произхода на средствата, с които са заплатени, както и съответствието между декларираните доходи, наличното имущество и направените разходи. Целта на проверката на НАП е да бъде установен действителния размер на плащания за самолетни полети, както и да бъде проверен произходът на тези средства и да се направи съпоставка между установените разходи, имущественото състояние и декларираните доходи за съответните данъчни периоди. Непълнолетни тинейджери с мотори катастрофираха край Кнежа. Инцидентът е станал на 22 септември на третокласен път в землището на града. 16-годишен се ударил движещ се пред него мотор, след което е паднал на пътното платно. Момчето е настанено в болница без опасност за живота. Другият участник, 17-годишен, е без увреждания. Двамата мотоциклетисти са неправоспособни, а моторите им са без регистрационни табели и не са регистрирани по законен ред. За случая сезирана прокуратурата. Ново заседание по делото за смъртта на 14-годишният Филип Арсов предстои в Софийския градски съд. Процесът започна отначало след отвод на предходният съдебен състав след искане на близките на Филип, които изразиха съмнения относно безпристрастността му. Обвиняемият за катастрофата Петър Тодоров е с мярка домашен арест. Според обвинението, той управлява автомобила с близо 90 км в час при разрешена скорост от 30 км в час в центъра на София и с 2,1 промила алкохол в кръвта, когато ударил 14-годишното момче на пешеходна пътека на столичната улица Горко. Инцидентът стана на 2 септември 2023 година, а делото започна отначало през юни тази година. Жители на Пловдив излизат на протест пред общината заради застрояването на частен парцел между блоково пространство на булевард Марица Юг. На два пъти в последните седмици хората спряха с жива верига багерите, които се опитаха да влязат в имота и да започнат строителството на нова жилищна сграда. Според протестиращите, пространството трябва да си остане зелена площ, въпреки отсичането на дърветата там в края на миналата година. За строителството издадено разрешително за строеж края на предишния мандат. Днес протестиращите пловдив чани ще искат среща с кмета Костадин Димитров. Северна Гърция разбита мрежа за нелегален внос на стоки от България. До сега са арестувани 5 души, като се издирват още 20. Мрежата е действала с последователно откривани фирми фантоми, които са внасили нелегално стоки от България. Когато една фирма е натрупала данъчни задължения, тя се закривала и на нейно място се открива нова, която продължава нелегалната търговия. Не са издавани документи, не са плащани данъци. Стоките са се пласирали бързо на гръцкия пазар заради по-низките цени, съобщават разследващите. Щетите за гръцката държава се оценяват на над 11 милиона евро. Разследването се води от звеното за борба с организираната престъпност. Цената на петрола се понижи на оптимизма за смекчаване на нарушенията в доставките след преговорите между САЩ и Иран, които породиха надежди за дипломатическо решение на конфликта в Близкия изток, съобщават световните агенции. Фючерсите на сорта Брент от Северно море, които са референтни за европейския пазар с доставка през ноември, се понижиха под 100 долара до 98.11 за барел. Фючерсите на американският Лексоров петрол също с доставка през ноември отстъпиха до 88.94 долара за барел. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските представители са провели много добра среща с иранската делегация, която е продължила около 3 часа. По-рано в речта си пред ООН Тръмп заяви, че предстои да вземе важно решение дали да сключи споразумение с Техеран или да унищожи страната. Последните атаки срещу търговски кораби в Черно море са неприемливи, независимо кой носи отговорност за тях. Това заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган пред общото събрание на ООН в Нью-Йорк от началото на войната в Украйна. В Черно море са били атакувани 226 цивилни търговски кораба, като над 70% от нападенията са извършени през тази година, съобщи турската камера за морска търговия. Според източници от сектора, най-малко 27 кораба, собственост на турски компании, са били атаковани от началото на юни, като при нападенията са загинали 4 турски граждани.

0: Външният министър Хакан Фидан обвини Русия и Украина, че атакуват безразборно всички търговски кораби. Второто ниво на древният Колизеум в Рим, една от най-посещаваните туристически забележителности в италианската столица, беше затворено за посетители заради смъртта на работник. Министерството на културата съобщи, че Андреа Морети, специалист по височинни въжени дейности, е починал в Флавиевия амфитеатър след трудова злополука. Министърът на културата изрази най-дълбоките си искрени съболезнования на всички за безмислената смърт на млад човек по време на работа. Полицията работи по изясняване на обстоятелствата около инцидента. Колизеумът в Рим, най-големият амфитеатър в света, е построен през първи век и приема до 20 000 туристи дневно. Франция се подготвя за първото държавно посещение на папа от 18 години. Гигантски бял навес се появи в центъра на Париж броени дни преди Лъв 14 да отслужи този уикенд голяма меса на открито за вярващите на площад Конкорд и по протежение на Шанзелизе. По време на 4-дневната си визита във Франция, папата ще засегне широк спектър от деликатни въпроси. От сексуалните посегателства от страна на духовници и опасностите, свързани с изкуствения интелект, до миграционната криза и мира в Европа.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Правителството въвежда пълна забрана на рекламата на хазарт, като днес се публикуват за обществено обсъждане законодателни промени, обяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на кабинета и уточни.
2: Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и децата. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас Вегас. Затова забраняваме и тях.
1: Премиерът съобщи още, че се въвежда нова философия, по която държавата да облага дейността на казина и игрални зали. Ще се облагат радиалният резултат от финансовата дейност и се въвежда строг контрол за пресичане на всякакъв опит за пране на пари и укриване на данъци. Цялото игрално оборудване ще бъде свързано с Националната агенция за приходите в реално време. Чуждите оператори с лиценз да работят в България задължително ще имат финансова регистрация у нас. До 30 септември участниците в президентските избори трябва да изпратят в Сметната палата информация за дарителите си, за вида и размера на направените дарения, както и декларации за произхода на дарените и предоставени средства, когато общият размер на дарението или предоставените средства от едно физическо лице надхвърля една минимална работна заплата. Над преварата за

Дондуков 2 участват рекордните 27 кандидат-президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно на 1 ноември. Очаква се да станат ясни пораженията от пожара, който избухна край пловдивското село Михилци. Над 40 души бяха евакуирани. Борбата с огъня участваха 16 екипа на пожарните служби в областта. Включваха се и 2 хеликоптера на военно-въздушните сили, над 100 служители на Министерството на вътрешните работи, доброволци от страната, както и горски служители от Хисария, Карлово, Клисура и областта. Ситуацията е овладяна, но мащабите на пожара те първо ще се уточняват. Започна и разследване по случая. Една от причините, която се предполага за възникване на огнената стихия, е човешка небрежност. Народното събрание изслушват министъра на земеделието и храните Пламен Абровски за разпространението на шарката по овцете и козите, както и ефективността на предприетите мерки. Българската агенция по безопасност на храните преди дни потвърди ново огнище на шарка по дребните преживни животни, село Тянево в община Симеоновград. Болестта е открита в стопанство с 27 животни, след като самият собственик подал сигнал за болни животни и оказал пълно съдействие на ветеринарните власти. Новите предложения за промени в закона за движение по пътищата влизат за разглеждане в парламентарните комисии по транспорт и по вътрешна сигурност. Едно от тях е напълно да бъде забранено камионите над 12 тона да изпреварват по двулентови пътища. Целта е да се ограничат предпоставките за тежки произшествия. Според транспортния бранш, мярката ще е полезна, но само ако се прилага в най-натоварените дни и часове. Сред другите промени в закона за движение по пътищата са още автомобили с определени технически неизправности по гумите, временно да бъдат спирани от движение. Румъния премахва таксите за преминаване по ключовите мостове над река Дунав от 1 октомври. Шофьорите вече няма да плащат такси за преминаване през моста при Гюргево Русе на излизане от Румъния в посока България, моста при Фетеш Черна вода на магистралата към Черно море и моста при Джурджени Вада Ой, свързващ областите Монтения и Добруджа. Мярката ще сложи край на дългите опашки от автомобили и камиони, които традиционно се образуват по пунктовете за плащане на такси, особено в пиковите летни и празнични периоди. Румънски медии коментират, че решението е стратегическа стъпка към подобряване на регионалната свързаност и се очаква да окаже сериозно позитивно влияние върху двустранния стокообмен и туризма между България и Румъния. Таксата за движение в обратната посока по Дунав мост от Русе към Гюргево се събира от българските власти и остава в сила. В Австрия правителството въвежда мярка за ограничаване на цените на горивата. Според информация от Федералната канцлерска служба, облекчението ще бъде в размер на повече от 12 цента на литър. Мярката ще важи за месеците октомври и ноември. Ескалацията в Близкия изток и свързаната с нея инфлация на Тръмп отново доведоха до значително увеличение на цените на горивата, обяви федералният канцлер Кристиан Штокер в съобщение. Борбата с инфлацията е един от най-високите приоритети на правителството, се посочва като мотив за мярката. За рязка промяна на времето в Гърция предупреждават властите и съветват туристите да не влизат в морето до преминаване на бурята. Силни дъждове засегнаха Атина и Халкидики. Локални грамотевични бури има в Солун и други райони на северна Гърция. Вятърът изкорени дървета, наводнени са приземни етажи на къщи и магазини. Властите предупреждават собствениците на имоти в засегнатите от бурята райони да вземат мерки, за да се предпазят от наводнения, а фермерите да изтеглят стадата на безопасно място. Лошото време завладя и островите в Егейско море. Там валежите са интензивни и продължителни. Бурята обаче не засегна трафика на фериботите. 12 души пострадаха в Испанския парламент при вдишване на лютив спрей. Флаконът е бил внесен от депутат от опозиционната народна партия. Народният представител Ана Васкес показа лютивия спрей в пленарната зала и обяви, че това е основно пособие за учениците в селута. В опит да илюстрира критиките си към вътрешният министър Фернандо Гранде Марласка за сигурността в автономния испански град в Африка. Показването на предмета предизвика незабавна реакция от председателя на парламента, който нареди на Васкес да напусне залата заради нарушение на правилника. Малко по-късно стана ясно, че след края на заседанието сътрудник на Народната партия получи флакона и без да иска го е задействал. Това е довело до силна токсична миризма, която е засегнала кухните и някои от санитарните възли в парламента. Общо 12 души, включително служители и членове на официални чуждестранни делегации, са потърсили медицинска помощ. Временният президент на Венецуела Делси Родригес обеща пред Общото събрание на ООН в Нью-Йорк, че в страната и ще има избори, съобщават световните агенции. В речта си тя

благодари на американския държавен глава Доналд Тръмп за възобновяването на дипломатическите отношения между САЩ и Венецуела 9 месеца след залавянето на президента Николас Мадуро от американските военни. Родригес отбеляза, че венецуелското правителство е започнало диалог с опозицията и ще

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране определи компенсациите за битовите потребители на ток за август. Те покриват част от разходите на крайните снабдители, които купуват електроенергията на пазарни цени, докато домакинствата плащат по фиксирана цена. Компенсацията за трите електроенергийни дружества в страната е около 24-25 евро за мегават час. Средствата се изплащат от фонд сигурност на електроенергийната система. Компенсацията е отчетена предварително в издадените фактури на потребителите. Парламентът одобри на първо четене промени в наказателния кодекс, с които в българското законодателство се въвеждат европейските правила за наказателна отговорност при нарушаване или заобикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. Законопроектът получи 183 гласа за и 10 против. Срещу него гласуваха депутатите от Възраждане. За определени нарушения ще могат да се налагат затвор, глоби, а в някои случаи лишаване от права. За част от нарушенията се въвежда праг от 10 000 евро. Престъпление ще бъде и умишленото заобикаляне на европейските санкции. Българка спечели наградата за най-добър шофьор на камион в Европа за 2026 година. Десислава Йорданова спечели европейската награда в конкуренция с над 2000 номинирани професионални шофьори на камиони от различни националности. Конкурсът се организира от дигиталната платформа за управление на транспорта Транспореон, като кандидатите се номинират от работодателите си, а оценяването се извършва от независимо жури. Отличието за най-добър шофьор на камион в Европа на 49-годишната Десислава Йорданова и бе връчено на церемония в Брюксел. Само за последната година тя е изминала над

100 000 км, като изпълнява курсове в България и до Франция, Германия, Испания и други европейски държави. Бившият главен прокурор, сега следовател в Националната следствена служба Борислав Сарафов, подаде сигнал за политическа корупция и търговия с влияние до министър-председателя Румен Радев. Това става в открито писмо с копие до Висшият съдебен съвет, ДАНС и министъра на вътрешните работи. Сарафов изразява несъгласие с интервюта на министъра на правосъдието Николай Найденов, в което министърът заявява, че в кабинета на Сарафов се извършва прегрупиране на прокуратурата. В откритото си писмо Сарафов подчертава, че именно Николай Найденов провежда прегрупиране, като провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшият съдебен съвет, със срещи с тях както в своя кабинет, така и в офис на частна фирма в столичния квартал Лозенец. Борислав Сарафов изразява готовност да бъде изслушан за всички обстоятелства пред компетентните органи и институции. Наркозависим е причинил тежката катастрофа с три жертви, станала на пътя между Казалък и Стара Загора на разклона за Тулово. Минути преди катастрофата 40-годишният мъж пътувал с баща си към психиатричната болница в Раднево. След скандал той го изхвърлил от автомобила и продължил сам. Малко по-късно навлязъл в насрещното движение и се ударил челно в друга кола. На място са загинали той и две жени, майка и дъщеря. Двете жертви са от шипка. В тяхна памет града е обявен 3-дневен траур. Обстоятелствата около тежката катастрофа се разследват. 16-годишно момче употребило алкохол, катастрофират в село Страхилово, Велико Търновско. Непълнолетният шофьор загубил контрол над автомобила, като при инцидента са пострадали той и 20-годишен пътник. Двамата са тествани за употреба на алкохол. Уредът и при двамата е отчел положителни резултати. Пробите им за наркотични вещества са отрицателни. Колата е иззета, а пострадалите младежи са освободени за домашно лечение след преглед, по случая започнато до съдебно производство. Руски ракетни удари срещу Киев отнеха живота на най-малко двама души, а шестима са ранени. Рано тази сутрин в украинската столица са били чути над 20 мощни взрива, след като военновъздушните сили предупредиха за приближаващи балистични ракети. Нанесени са щети на жилищни сгради, родилен дом, енергийни и логистични инфраструктура. Едната от жертвите е на паркинг на родилен дом. Ранени са и трима здравни работници. Част от фасадата на болничното заведение е разрушена. При руски удари в Черноморския град Одеса са повредени медицинско заведение, учебна институция и жилищни сгради. 7 души са загинали, а други 12 са ранени при руски ракетен удар срещу ферма в село в Харковска област. Поразена инфраструктура, в която са работили селско-стопански работници. Според местните власти, нападението е извършено с 3 руски ракети тип Бандерол, едната от които е оцелила склад за зеленчуци, в момент когато вътре са работили хора. Медицинските екипи на терен продължават борбата за живота на най-тежко пострадалите. Румъния вдигна изтребители заради дрон, разбил се в района на град Солка. Няма пострадали или материални щети. Първата въздушна тревога през нощта беше обявена в северната част на окръг Тулча. Изпратено е предупреждение до жителите от системата Роалърт, а два испански изтребителя F-18 са наблюдавали ситуацията от въздуха. По-късно два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили излетях от авиобаза Борча в северната част на окръг Батушани. Екипи на Министерството на вътрешните работи пристигна на място край Солка в град Сучава, обезопасиха периметър и установиха, че става дума за малък дрон. Израелският премиер Бенямин Нетаняху започна речта си пред Общото събрание на ООН, като остро нападна Иран. Изяви, че ако не е бил нанесъл удар по Иран, всички щяхме да сме мъртви. Още при появата му на трибуната десетки дипломати напуснаха залата. Нетаняху ги нарече морални страхливци и посочи, че Израел защитава много от страните, чието делегати са напуснали залата. Бенямин Нетаняху нападна и Великобритания и Франция заради техните минали колониални империи. Той изрази възмущение от обвинения към Израел в колониализъм, отправени от държави, които самите те имат дълга история на колониално владичество. При изключително краткото си посещение в ООН, при което израелският лидер дори няма да прекара нощта там, в програмата на Нетаняху не са включени срещи с представители на администрацията на Доналд Тръмп. Два мощни урагана в Тихия океан заплашват бреговете на Мексико и на Хавай. Югозападната част на Мексико се подготвя за проливни дъждове и свлачища, след като циклонът Поло прерасна силен ураган. Той е определен като изключително опасен. Очаква се да премине край мексиканския щат Гереро, който е с разпръснати малки туристически градчета и пристанища. Правителството разпореди евакуация в някои райони и организира временни убежища за пострадалите. Като превантивна мярка в региона са изпратени хиляди военнослужащи и служители на Червения кръст. Втората тропическа буря Ноло се очаква да се превърне в ураган и да се доближи до Хавай. Държавните

0: училище и административните служби ще бъдат затворени заради опасността от проливни дъждове, силни ветрове и наводнения. Жителите на всички хавайски острови са призовани да се подготвят с комплекти за спешни случаи с храна, вода и лекарства. Обявено е извънредно положение, като са мобилизирани над 230 членове на Националната гвардия.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: отнемам.
1: Спортен обзор на седмицата.
2: Димитър Кисимов официално се класира за мастърс турнира на най-добрите 8 тенисисти до 18 години в света. Надпреварата ще се проведе от 21 до 25 октомври в Чандо, Китай. Това е единственият турнир в юношеския тенис с награден фонд. През тази година 18-годишният Кисимов записа редица силни резултати както при юношите, така и в мъжкия тенис. Григор Димитров прогресира минимално в световната ранглиста. 35-годишният българин се изкачва с едно място и вече взема 127-то, след като през миналата седмица се завърна в националния отбор за Купа Дейвис и записа победа и загуба на сингъл. Александър Зверев, шампионът от US Open, изведе Германия до успех над Хърватия с 3-1 победи в Хале, за да класира тима за финалите на Купа Дейвис. Великобритания също продължава напред, след като победи Еквадор. За финалите на отборната надпревара в тениса между 24 и 29 ноември в Болоня се класирах още домакините от Италия, Австрия, Канада, Чехия, Южна Корея и Испания. Локомотив Пловдив и ЦСКА София завършиха 1-1 среща от 10-я кръг на първа лига и с този матч приключи първата 1/3 от шампионата, затворена с паузата за националните отбори. Срещата беше историческата и като стадионът от 2 дни носи името на легендата на Локомотив Пловдив и българския футбол Христо Бонев. Районът около стадиона преди началото на двобоя беше пълен с полиция, след като феновете на домакините започнаха протест срещу собственика на клуба Христо Крушарски. На терена ЦСКА имаше по-сериозно владение на топката. На домакините откриха в 10-та минута, след като Лонгвил върна топката към Умбарбаев, а халфът пронизала по ухо с удар под гредата от границата на наказателното поле. Гостите изравниха в 18-та минута, след като

Давид Пастор направи страхотен пробив отясно и подаде за Йоанис Питас. Кипърският нападател се разписа с глава за 1-1. Армейците регистрират трето равенство в 10 мача и с 24 точки са на второ място в класирането, на една от Левски, чийто мач с Лудогорец беше отложен. Пловдивчани остават в зоната на изпадащите с 7 точки. Защитникът на германският Магдебург Елдин Джогович е получил повиквателна за националния отбор на Люксембург, така той ще бъде на разположение за мачовете от Лигата на нациите. В две от срещите селекцията ще премери сили с България. Страната ни посрещат има на Люксембург на 26 септември на стадион Христо Ботев Пловдив, а двата тима ще играят и в Люксембург на 6 октомври. Между тези два мача националите ни ще срещнат и другите съперници в групата Исландия и Естония. Италианският треньор Джузепе Якини призна, че е бил търсен от Лудогорец, за да поеме български отбор. Това се е случило след като германецът Томас Райс премина в турския Трабзонспор. Пред Туто Меркато Якини коментира, че иска да отиде на място, където ще има точният и печелив проект. Нека видим дали там ще има подходящите условия и предпоставки, добави италианския специалист. В хода на кариерата си Джузепе Якини е бил треньор на Парма, Фиорентина, Палермо, Сампдория и други италиански клубове, а за последно бил начело на Бари през 2024 година. В Палермо той работил с българският национал на Лудогорец Ивайло Чочев. Бетис завърши 1-1 като гост на Депортиво Ла Коруня в седмия кръг на Испанската Ла Лига и се изравни с втория в класирането от Атлетико Мадрид с 16 точки. Лидер е Барселона. Кучо Ернандес откри за гостите от Севиля две минути преди почивката, след като настигна дълъг пас на Нелсън Деоса и преодоля след това и вратаря. Три минути преди края на редовното време Диего Вияре засече центриране на Марио Сориано и с глава прати топката в горния десен ъгъл за 1-1. По-рано Атлетико Мадрид победи с 2 на един Реал в дербито на испанската столица. Голове през второто полувреме на Алехандро Грималдо и Джонатан Девид решиха напрегнатия матч на препълнения стадион Метрополитано. В 51-та минута защитникът на Реал Дин Хаусен беше изгонен с директен червен картон след намеса на системата VAR, след като задържа откъсващия се Джулиано Симеоне в наказателното поле. Алехандро Грималдо реализира отсъдената дуспа. Само 6 минути по-късно Джонатан Девид удвои преднината на Атлетико, като вкара воле от близко разстояние след пробив на Симеоне. В 89-та минута Реал стигна до гол чрез резервата Антонио Рюдигер, който засече с глава центриран от пряк свободен удар на Бернардо Силва. Феран Торес продължава впечатляващото си начало на кариерата в Пари Сен Жермен, като отбеляза първия гол за победата на френския шампион с 2-1, като гост срещу големият съперник Олимпик Марсилия в матч от Лига 1. Испанецът се прояви като резерва малко преди 60-та минута и с глава засече центрирана на Дезире Дуе, извеждайки ПСЖ напред в 66-та минута на Велодром. Феран Торес вече има 7 гола в 6 мача във всички турнири, като е бил титуляр само в 3 от срещите. В 72-та минута Анхел Гомес отбеляза отличен изравнителен гол за Марсилия, но само 3 минути по-късно капитанът на ПСЖ Маркиньос донесе победата на гостите. Бразилският защитник засече центриране на Нуно Мендеш, но първият му удар беше спасен от вратаря на Марсилия. Маркиньос обаче се възползва от отбитата топка и я прати във вратата. Американският национал Тимати Уея, бивш играч на ПСЖ, беше изгонен след втори жълт картон, оставяйки Марсилия с човек по-малко до края на мача. След 5 кръга в Лига 1 Шампионът вече е на 6-то място в класирането на 5 точки от лидера Монако. Милан победи Лече с класическото 3-0 двубой от петия кръг на италианската серия. Матчът започна с отдаване на почет към легендата на Интер и Италия Сандро Мацола, който почина на 83 годишна възраст. На терена Кристиан Полишич, Адриан Рабио и Диего Морейра се разписаха за тима на Рубен Аморим. С успеха Милан е 5-ти с 11 точки на 2 от върха, докато Лече е 12-ти. Друга среща от кръга Ювентус се справи с Аталанта след 2-0. В Португалия първото голямо вечно дерби за сезона оправда и огромните очаквания. На препълнения Ещадио до Драгао тимът на Порто демонстрира пълна доминация и пречупи вечния си съперник Бенфика с 3-1. В 31-та минута Порто откри резултата с гол на Габриел Вейга. Само 4 минути по-късно защитникът на Бенфика Клеман Лангле получи втори жълт и съответно червен картон, оставяйки гостите от Лисабон в намален състав за повече от едно полувреме. Въпреки това, Александър Ба изравни след прецизна асистенция на Джан Лука Престияни. Едва 180 секунди след това Виктор Фрохаут отново изведе Порто напред, а в 60-та минута се разписа и Хванин Бом за 3-1. Порто лидер в класирането с 21 точки, Бенфика е втори с 16. Комисията по Формула 1 към Международната автомобилна федерация се съгласи да намали стандартното разстояние на всяко грам

0: при от 305 км на 290 км от 2027 година, като състезанията ще бъдат съкратени с 2 или 3 обиколки. Целта е да се даде на зрителите възможно най-добрата възможност да се насладят на пълноценно състезание, когато възникнат прекъсвания, заяви Международната автомобилна федерация.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: спортен обзор на седмицата.
1: Рами Кюлан завърши с бронзов медал участието си на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София. В полуфиналите в категория 75 кг българинът загуби с 1-4 съдийски гласа от руснака Исмил Муцологов. Първият рун съперникът определено успя да изненада Кюлан с агресивната си игра и след първите 3 минути заслужено поведе в резултата. Във втория рун действащият европейски шампион показа по-настойчива игра, а неговият съперник получи и наказателна точка. В заключителните 30 секунди на рунда обаче руснакът пласира две тежки комбинации от удари, които му донесоха победата в този рунд според 4 от 5 съдии. В последния трети рунд Рами Кюлан опита да промени изхода на мача, но Муцологов не допусна да се стигне до изненада. Ивайло Чочев отпадна от състава на националния ни отбор по футбол за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите срещу Люксембург на 26 септември и 6 октомври, срещу Естония и Исландия. Халфът на Лудогорец страда от болки в дясното коляно и след направеният му обстоен медицински преглед бе преценено, че травмата няма да му позволи да се присъедини към лагера на националите и да вземе участие в двубоите. За момента старши треньорът Александър Димитров не е извикал друг играч на мястото на Ивайло Чочев. Футболистът на Локомотив Пловдив Севи Идрис отпада от състава на младежкият национален отбор за евроквалификациите с Португалия, Чехия и Шотландия. На негово място селекционерът на България до 21 години Тодор Янчев повика футболиста на Ботев Пловдив Велиян Видолов. Полският национален

отбор по волейбол демонстрира сериозна класа и продължава към полуфиналите на Европейското първенство за мъже, след като се наложи с 3-0 гейма над Германия. Последният матч от шампионата, предвиден за София, поляците не оставиха съмнение пред погледите на близо 5000 зрители. Сега Полша ще се премести в Милано, а в петък ще се изправи срещу победителя от двойката Белгия-Словения. Олимпийският шампион по волейбол 2024 съставът на Франция се класира за полуфиналите на Евроволи 2026, след като спечели в София с 3-0 гейма срещу Румъния. Срещата премина за около час и 25 минути, като французите бяха с една класа над съперника си. В нито един момент Румъния не взе водачество в резултата, а единствено равенство в началото им даде някакви илюзорни шансове за успех. В третия сет Франция вдигна темпото и подобри блокадата при 8-8, а грешките от румънска страна на мрежата бяха една след друга. Отборът на Финландия поднесе най-голямата сензация на Европейското първенство по волейбол, след като победи световния шампион Италия с 3-2 гейма и се класира за полуфиналите. Матчът се игра пред повече от 8000 зрители в Торино, а първи съдия на срещата бе българинът Атанас Върбанов. В решаващия тайбрек тимът на Финландия стигна до матчбол при 14-13 и спечели матча след атака фаут на Юри Романо. Феноменален матч за Финландия направиха Йонас Йокела с 28 точки и Лука Мартила с 22. Юри Романо бе най-резултатен за италианците с 20 точки. Така финландците се класираха едва за втори път в историята си за топ 4 на Европейско първенство и в петък ще играят полуфинал срещу олимпийския шампион Франция. Другия полуфинал ще се срещна защитаващия титлата си тим на Полша и бронзовият медалист от преди 3 години Словения. Капитанът на Франция Килиан Мбапе пропусна тренировката на националния отбор, след като разви симптоми подобни на грип, което поставя под съмнение участието му в предстоящите мачове на отборът от Лигата на нациите. Нападателят на Реал Мадрид остана в хотелската база, докато останалите футболисти, събрани от новият национален селекционер Зинедин Зидан, участваха в тренировката. Заниманието беше второто за Зидан, който се подготвя за първия си мач начело на отбора. Франция ще стартира участието си в новото издание на турнира на УЕФА Лига на нациите срещу Турция, като предстоят мачове срещу Белгия, като домакин и като гост, както и ще приеме Италия. Словенският нападател на Манчестър Юнайтед Бенямин Шешко няма да играе за страната си в Лигата на нациите, за да може да излекува продължителен проблем в подбедрицата. Клубният му тим Манчестър Юнайтед пък се завръща в игра чак на 10 октомври. Витиния, Жоао Невеш, Нуно Мендеш и Гонзало Рамош получиха наградите звезди на годината на церемонията по връчване на португалските футболни глобуси за 2026 година. Миналият сезон португалските футболисти спечелиха френското първенство и шампионската лига с Пари Сен Жермен. Това лято Рамош се присъедини към Милан. Бившият нападател на Рома Франческо Тоти разкри за оферти от Дженоа и Комо в автобиографията си, които отхвърлил, когато бил на 48 години. Отборите се свързаха с мен и аз се поколебах. Крайна сметка, заключението винаги беше едно и също. Възможно ли да играя за друг отбор, освен Рома? Спортното предателство не познава възраст. Няма значение дали си на 18 или 48, пише Тоти в автобиографията си. Нападателят се отказа от футбола на 41 годишна възраст през 2017 година. Той прекара 24 години с римския клуб, изигравайки 787 мача, отбелязвайки 307 гола. Тоти стана шампион на Италия през 2001 година с Рома и спечели световното първенство през 2006 с националния отбор. Реал Мадрид призова за смяна на президента на Ла Лига заради това, което те нарекоха недопустими коментари от настоящия шеф Хавиер Тебас, който заяви, че твърденията за съдийска пристрастност срещу клуба принадлежат на друга галактика. След загубата с 1-2 от Атлетико Мадрид неделя, Реал публикува на уебсайта си материал с заглавие «Ужасното съдейство решава дербито». Защитникът на Атлетико Кристиано Ромеро не беше изгонен за удар срещу Джуд Белингам, а грубо нарушение на Ли Канин срещу Федерико Валверде остана без картон. Реал в момента е на четвърто място, на 6 точки зад Барселона след 7 мача. Каталунците ще завършат настоящия сезон на Камп Ноу, след което временно ще играят на олимпийския стадион Луис Компани в Барселона. Към момента на завръщането на отбора на Камп Ноу през януари 2028 година се очаква капацитетът на стадиона да бъде 95 000 зрители. Клубът планира да го увеличи до 105 000 места преди началото на сезон 2028-29. Обновеният Камп Ноу ще бъде домакин на финала на Шампионската лига през 2029 година. Първият ММА бой между човек и робот Терминатор завърши по ужасяващ начин за боксьора, инфлуенсъра Франки Лапена. Американската сензация в социалните мрежи с над 3 милиона последователи в Instagram отнесе сериозен бой от робот с височина 1,80 м в ММА.

0: и двубой, рекламиран като първия бой между човек и робот. Роботът Рекбот, който прилича на машината от филмовата поредица Терминатор, и инфлуенсърът се изправиха един срещу друг в клетката в двубоя човек срещу Терминатор. Франки Лапена успя да пласира няколко удара в робота, но в крайна сметка Рекбот го повали с летящ ритник. Инфлуенсърът приключи битката, след като падна и не успя да се изправи отново. Двубоят предизвика огромен интерес в социалните мрежи и множество коментари. От искам да гледам още такива неща, откъде този човек намери смелост, до човечеството е загубено.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни. Питам се

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина. И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
5: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
6: Това е ситушка.
5: От Мандра Ситово.
6: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
5: Онова гъстото и вкусното.
6: Истинското кисело мляко Ситово.
5: И любимото ми сирене.
6: Доброджанското сирене Ситово.
5: Млечни продукти Мандра Ситово.
6: Вкусът, който помниш от дете.
7: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
8: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
5: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
4: Ирем осигурява доставка до клиента.
5: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
4: Ирем – зранца от природата.
6: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
7: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Предстои още две от новите електрически мотриси Alstom да бъдат пуснати в движение. Те ще обслужват влакове по направленията София-Видин и София-Бургас. Така общият брой на мотрисите в експлоатация вече става 4, като носят имената на реките Дунав, Марица, Искър и Струма. Влакът за Бургас, новата мотриса, ще замине от Централна гара София с бързия влак в 16:45 часа днес. Утре сутринта мотрисата ще пътува с бързия влак за София, който тръгва от Бургас в 5:25. На 27 септември за първи път с нова мотриса Alstom ще потегли и бързият влак от София за Видин, който заминава от Централна гара в 17:15. На сутринта на 28 септември мотрисата ще обслужи и бързият влак за София, който тръгва от Видин в 4:50 сутринта. Новите влакове са съставени от 6 вагони и разполагат с общо 325 седящи места. Нископодовата конструкция осигурява лесен достъп, а специалните рампи позволяват използването на влаковете от хора с намалена мобилност. Предвидени са също места за велосипеди и детски колички, както и просторни багажни рафтове. Всяко от новите мотриси ще носи името на река, водопад или извор в България. Предвижда се доставката на общо 35 едноетажни електрически мотриси, както и тяхната поддръжка за период от 15 години. Работник от Непал е загинал при пожар в град Бяла, Варненско. Огънят е избухнал в цех за производство на изолационни материали и бързо обхванал площ около 2 декара. Само бързата намеса на 9 екипа на пожарната, полицията и доброволци е предотвратила пламъците да се прехвърлят върху съседен дърводелски цех. Заради мащаба на пожара беше обявено бедствено положение в Бяла и в съседното село Горица, а хората бяха предупредени и чрез системата BG Alert. Пожарникарите остават да дежурят на място до пълното ликвидиране на огнището. Екипите на РИОСВ ще продължат да следят за качеството на въздуха. Окръжният съд в Кюстендил постанови условни присъди за двамата подсъдими, виновни за тежката катастрофа с коне на пътя Кюстендил-Ябълково в края на 2024 година, при която загина 18-годишната Андрея. Тогава автомобилът, управляван от подсъдимата 19-годишна Илана Варадинова, се сблъскал с коне, намиращи се на пътното платно. Собственик на безпризорните животни е Стоян Игов. Съдът постанови по 3 години затвори за двамата подсъдими, но отложи изтърпяването на наказанията с 5-годишен изпитателен срок. Присъдата може да се обжалва и протестира пред Софийският апелативен съд в 15-дневен срок. Жена е открита мъртва под развилените на срутилата се сграда в атинския квартал Плака. Това е първата потвърдена жертва на силната експлозия от вчера сутринта, която разруши старата сграда в центъра на гръцката столица в близост до Акропола. Спасителните екипи продължават операцията по издирване на още 5 души, които се смята, че са се намирали в сградата по време на взрива. Районът остава отцепен заради опасност от допълнителни срутвания. Основната версия за причината за експлозията е изтичане на природен газ. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Младежкият национален отбор на България по футбол постигна престижна победа над Португалия с 2-1 в квалификациите за Европейското първенство през 2027 година. Възпитаниците на Тодор Янчев демонстрираха характер и воля за победа, като стигнаха до пълен образ 2 попадения в заключителните минути на двубоя на стадион Георги Бенковски в Пазарджик. В 50-та минута Густаво Варела даде преднина на гостите от Португалия. В 87-та минута Тодор Павлов засече с глава центриран от ъглов удар, топката срещна градата, рикошира във футболист на Португалия и влезе във вратата за 1-1. Кулминацията настъпи в първата минута на добавеното време. След отлична индивидуална акция, Никола Илиев преодоля 3 противникови футболисти, подаде към Александър Маринов, който отблизо реализира победното попадение за 2-1 и донесе заслужена радост на българския тим и феновете по трибуните. С успеха България нанесе първа загуба на Португалия в настоящата квалификационна кампания и събра 14 точки, като взема третото място в групата, само на точка зад втория Чехия. Пред младите ни национали предстоят още 2 решителни двубоя. Гостуване на Чехия на 30 септември и домакинство на Шотландия на 6 октомври в Пазарджик. Днес ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. За София около 17. По Черноморието между 21 и 23 градуса.

0: и покрайбрежието ще бъде облачно, ветровито, като на места ще превалява дъжд. В планините ще бъде облачно, на места с валежи от дъжд, а над 2000 метра ще вали сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от изток-североизток. Ограничено е движението двупосочно в една лента през прохода Петрохан след отбивката за Бракьовси, посока Гинци при километър 39 и заради катастрофа станала през нощта. На място има екип на пътна полиция. Движението се регулира.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото.
1: Здравейте, аз съм Мария и това е предаването Доктор Здраве. С продължение от миналата седмица. Говорим за грижата за женското здраве, а то се основава на превенция, ранна диагностика и информираност, свободни от остарели митове. Съвременната гинекология в България поставя фокус върху редовните профилактични прегледи и иновативните методи за защита, като разширената национална програма за безплатна HPV вакцинация. Мой гост е доктор Мария Ануар Димитрова, специалист по акушерство и гинекология и част от екипа специалисти на Медицински център Неовитро. Доктор Ануар Димитрова, знаят ли жените, които не са на възраст, на която могат да бъдат вакцинирани, че също могат да имат качествена гинекологична превенция и ранна диагностика? Разкажете ни, какъв е стандартът за цялостен гинекологичен профилактичен преглед?
2: Тук е важно обаче да разясним

0: спомена, че и вакцинираните момичета в бъдеще при започване на полов живот подлежат на вторична профилактика за разлика на маточната шийка. Тоест, те продължават да осъществяват своите профилактични гинекологични прегледи. Световната здравна организация също подчертава, че вакцинацията и скрининга са две допълващи се мерки. Важно е също така да отдиференцираме какво означава цялостен гинекологичен преглед и скринингов профилактичен преглед. Не всяко посещение при гинеколог трябва да включва всички възможни изследвания, които може да се предложат. Медицинският стандарт поставя акцент върху профилактиката на рак на маточната шийка и полупредаваните инфекции в България. Като показател за качество при профилактичните прегледи се сочи откриването на други гинекологични заболявания. Профилактичният гинекологичен преглед включва оценка на гинекологичният статус чрез оглед на външните полови органи, влагалището, маточната шийка, бимануален преглед, вземане на титона матка и или HPV тест, ехография и колпоскопия по препоръка. При необходимост и по преценка се извършват и допълнителни изследвания, които вече не се водят съвсем профилактични по отношение на рак на маточната шийка, по отношение на други заболявания. Профилактичният преглед е ключов за ранното откриване и навременното лечение на предшественика на рака на маточната шийка, именно предраковите състояния, което значително подобрява прогнозата и запазва репродуктивното здраве.
1: Кои са най-разпространените митове в гинекологията, които е време да забравим? Ще чуете от нашия здрава специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: духа и тялото.
1: Грижата за женското здраве се основава на превенция, ранна диагностика и най-вече информираност, свободни от остарели митове. Гост в предаването «Доктор здраве» е доктор Мария Ануар Димитрова, специалист по акушерство и гинекология. Доктор Ануар Димитрова, кои са най-честите митове, породени от незнание, с които се сблъсквате във вашата практика и как ги опровергавате?
2: Да, наистина интересен въпрос. Ежедневно се сблъскваме с митове, които звучат логично, но нямат медицинска основа. Някои са безобидни, а други могат да доведат до ненужно лечение, забавена диагноза или излишна тревожност при пациентите. Работейки в кабинет по колпоскопия и онкогинекологична профилактика, ежедневно се сблъсквам с насъдения страх в пациентите, че имат раничка на маточната шийка и че това ги притеснява. За съжаление, през изминалите години терминът раничка бе използван при почти всяка жена в

репродуктивна възраст, защото така е било по-лесно да бъде обяснено на пациента за състоянието му. Думата рана сама по себе си говори за състояние, което не е нормално. Рана, медицински, означава да е нарушена целостта на дадена тъкан и

0: научени изменения на маточната шийка чрез профилактичните изследвания, за които споменах и по-рано. Така че, мили дами, рана на маточната шийка не съществува. Може да има ектопия или ектропия, а съвсем друго е да има някакви изменения по маточната шийка, които не означават ранички. Друг мит, който често се сблъскваме, е думите «Имам положителен тест за човешки папиломавирус, това рак ли е?» И отговорът е «Не». Повечето HPV инфекции се изчистват от имунната система в рамките на 2 до 3 години. Само високорисковите щамове могат да доведат до предракови изменения. С две думи, наличието на човешки папиломавирус не е равно на рак, но и в генезата на развитието на предраковите изменения на маточната шийка, съответно, ако не се предприема профилактика, било то чрез вакцинация или вторична профилактика чрез рутинни гинекологични прегледи.
1: Това е предаването Доктор Здраве. Има още какво да чуете по темата. Останете с нас, връщаме се след малко.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено-естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.

0: bg.
1: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.бг.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: духа и тялото.
1: Гинекологичната профилактика не е еднократен акт, а последователна грижа през различните етапи от живота на жената. Кои са златните стандарти в превенцията и кои са разпространените митове, които е време да забравим? За това говорим днес с доктор Мария Ануар Димитрова, специалист по акушерство и гинекология.
2: Друг мит, който също често се сблъскваме, особено в кабинета по колпоскопия, щом съм вакцинирана с вакцина за човешки папиломавирус, вече нямам нужда от профилактичен преглед. Не, не е така. Профилактиката продължава, потинно като съответно

0: не се преценя прямо конкретният и индивидуалният случай на какъв интервал да бъде, просто защото HPV вакцинацията не покрива абсолютно всички видове щамове, които биха могли да бъдат в генезата на развитието на рака на маточната шийка и на предраковите изменения на маточната шийка. Друг мит, вече съм в менопауза, няма защо да ходя на профилактичен преглед. Това също често посрещам като становище, което не е така. Това, че дамата няма менструален цикъл, не означава, че тя не трябва да прави профилактични прегледи. В менопауза, именно и в периода след менопауза, някои от заболяванията са с много по-голяма честота именно в този период. И, за съжаление, немалко пъти симптоми също няма. А всъщност има проблем. Затова, мили дами, за тези, които са в менопауза, профилактиката веднъж в годината също продължава. Не става въпрос само за профилактика за рак на маточната шийка, но и за останалите видове гинекологични заболявания. Друг мит, който е често срещан и думи на пациенти, имам киста на яичница, трябва да се оперирам ли, това рак ли е? Много кисти при жените в репродуктивна възраст са функционални и доброкачествени и гинекологът преценя вида, размерите, характеристиката и поведението във време. Друг мит, който също е много често срещан, имам миома, задължително трябва да я махнем. Така ли е? Не. Миомните възли не винаги се оперират. Състоянието се определя от наличните симптоми, от репродуктивните намерения на пациента, от големината, разположението на миомните възли, така че не всяка миома трябва да бъде оперирана.
1: Разговорът ми с доктор Мария Ануара Димитрова, специалист по акушерство и гинекология, ще продължи след малко. Останете с нас!

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събереш пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 26 до 27 септември само с Lidl Plus вземи. Сладолед в унийка фамилия Galaxy за 45 цента. Свински врат Копа за 3 евро и 29 цента. Шунка XXL за 4 евро и 39 цента. Круасан 7 Days за 59 цента. И български розови домати за евро и 29 цента килограма. Lidl заслужава си.
3: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
2: Времето ти изтича.
3: 4 секунди.

0: за здравето на духа и тялото.
1: Женското здраве и превенция включват редовни профилактични прегледи, здравословен начин на живот и ранно откриване на заболявания. Това е темата, по която разговаряме днес с специалиста по акушерство и гинекология доктор Мария Ануар Димитрова. Кои са златните стандарти в превенцията и кои разпространени митове е време да забравим? Нашият разговор продължава сега.
2: Разбира се, се срещаме и с много други митове, като например редовен ми е цикъла на 28 дни, значи всичко ми е наред. Да, но много заболявания, които могат да възникнат в женските гениталии, не са съпроводени с нарушения на менструалния цикъл. Тоест, това, че ни е редовен цикъл и че всичко е наред, не означава, че не трябва да правим профилактични прегледи.
1: Доктор Ануар Димитрова, благодаря ви за всичко, което ни споделихте и днес. На финала вашите послания към дамите, които ни слушат предаването Доктор Здраве и изобщо към всички наши слушатели. Как да имаме и да се радваме на едно добро общо здраве?
2: Съвета ми е, както към дамите, така и към техните партньори, разбира се, е това да целят не просто липса на заболяване, а и добро здраве. Тоест да се грижат в допълнение към здравето си, така че то да бъде в добро състояние. Главно при жените да коригират всякакви хронични заболявания при необходимост, както и да обръщат внимание на интимното си здраве и на репродуктивното си здраве и да запомнят, че липсата на симптоми и оплаквания не означава, че няма такова. Гинекологичният преглед веднъж в годината може да профилактира развитие на много сериозни заболявания, които биха имали значителни последствия за репродуктивното здраве. Така че навременното диагностика означава навременно лечение, а навременното лечение означава запазване на репродуктивните органи и жените. Така че отговорността към здравето не е само отговорност към себе си, но и отговорност към нашето бъдещо поколение.
1: Това е предаването Доктор Здраве. Аз съм Мария, благодаря за вниманието и ви пожелавам приятен ден с най-добрият микс от песни. Бъдете

0: решиш.
1: Русе 93.1.
2: Плевен 91.2.
1: Велико Търново 88.1.
2: Враца 91.8.
1: Видин 103.2.
2: Троян 99.
1: Ябланица 90.6.
2: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
3: Денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес, е открита в МВР. До 26 октомври гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с президентските избори, както на денонощния телефон, така и на електронен адрес. При провеждане на балотаж двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември. Възможността за подаване на сигнали е част от предприетите от МВР действия за противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите и за гарантиране на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите президентски избори. До 29 септември е срокът за подаване на заявление за гласуване в чужбина на президентските избори на 25 октомври. Ради Найденов, постоянен секретар и председател на работна група избори в Министерството на външните работи, призова българите зад граница да подадат предварително своите заявления по електронен път. До момента най-много заявления за гласуване в чужбина са подадени в Турция, Великобритания, Германия и Испания. Българският патриарх Даниил започна мирно посещение в Светите земи. Българската църковна делегация беше официално посрещната на Явската порта от представители на Иерусалимската патриаршия, след което процесията се отправи към Божий гроб, където патриарх Даниил беше посрещнат от патриарх Теофил III. Утре там ще бъде отслужена тържествена света литургия, по време на която двамата предстоятели ще служат съвместно. Посещението на българския патриарх Даниил ще продължи в кралство Йордания, където се предвижда и среща с краля Абдула II. На 26 септември милиони хора от 46-те държави, членки на Съвета на Европа, отбелязват Европейския ден на езиците. В София се организира панаир на езиците с над 20 щанда с езикови игри, викторини, загадки и представяне на европейски традиции. Инициативата се провежда от 10.30 до 13.30 часа в градската градина пред Народния театър Иван Вазов. Посетителите ще могат да научат думи и кратки фрази на различни европейски езици, да се включат в езикови игри и викторини и да се запознаят с традиционни храни и обичаи на европейските народи. Ще бъде представена и информация за възможностите за изучаване на чужди езици в България. Входът в археологическите обекти, музеите и паметниците в Гърция, които са държавна собственост и се управляват от Министерството на културата, ще бъде безплатен днес и утре. Повод за това са Европейските дни на наследството, които се отбелязват в Гърция между 25 и 27 септември. Тази годишната обща европейска тема на дните на наследството е наследство в риск, възраждане, устойчивост, преосмисляне. Целта им е да повишат чувствителността на гражданите към заплахите за природното и културното наследство в период на интензивност. Екологични, обществени и технологични промени. Дните на наследството се провеждат всеки септември и са свързани с различни инициативи, както и с отваряне на паметници, музеи и археологически обекти за обществеността. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Франция победи Турция с 1-0 в мач от турнира Лига на нациите, белязан от контузия на Килиан Мбапе и червен картон за турския вратар в последните минути на срещата. Двобоят беше и официален дебют за новият селекционер на Франция Зинедин Зидан. Първото по време премина без голове, макар че двата отбора създадоха опасни положения. В началото на второто по време домакините пропуснаха голяма възможност, когато Исмаил Юксек стреля с глава от близка дистанция след корнер, но Майк Менян спаси. В 54-та минута Франция поведе. След груба грешка в турската защита топката достигна до Майка Олисе, който изведе капитана Килиан Мбапе и той сточено да реализира за 1-0. Мбапе обаче усети болки в коляното веднага след попадението и напусна терена в 61-та минута, заменен от Дезире Дуе. В 87-та минута турският вратар Урджан Чакър игра с ръка извън наказателното си поле и след преглед с VAR съдята му показа директен червен картон. И двата отбора направиха допълнителни промени до края, но срещата приключи с победа за Франция с 1-0. Не ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. За София около 17. По Черноморието между 21 и 23 градуса. И по крайбрежието ще бъде облачно, ветровито, като на места ще превалява дъжд. В планините ще бъде облачно. На места с валежи от дъжд, а над 2000 метра ще вали

0: Ще духа умерен и временно силен вятър от изток-североизток. Временна организация на движението на трамвайни линии с номера 20 и 23 ще е в сила днес и утре. Трамвай 20 ще се движи по маршрут от метростанция Опалченска до обръщалото в квартал Геомилев. За обслужване на маршрута на трамвайна линия номер 23 ще бъде разкрита временна автобусна линия от спирка ЖК Дружба 1 до автостанция Геомилев. Линията ще е двупосочна. След 18 часа временната автобусна линия с номер 20 ТМ ще бъде закрита и движението на трамвайна линия номер 20 ще бъде възстановено.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Заслужава си да заложиш на удобството. От 24 до 27 септември в Lidl вземи детско лекотено яке за момичета или момчета за 8,99 евро. Улекотено яке за момичета или момчета за 10,99 евро. И улекотено яке за не или него за 16,99 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе. Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
3: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
2: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
4: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
5: И нали знаеш? В Торбеге ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбеге.
6: Къде?
5: Е как къде? Торбеге.
7: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата 17 април 2027. Лепа Брена шоу на живо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Пет усмивки за изкуството и неговите музи, кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
2: В Лидъл вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Лидъл точки. От 20 август сканири своя Лидъл Плюс с всяка покупка. Събирай точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Лидъл точките. А първите 100 са подарък от нас. Лидъл. Заслужава си.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на chris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

0: Естествено.
1: Ама много съм гладен.
0: Естествено.
1: Защо се повтаряш естествено?
0: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Международната агенция Fitch потвърди рейтинга на страната. Три пъти бе положителен.

0: и повиши перспективата пред него на положително от стабилна. Положителната перспектива отразява намалената политическа несигурност след сформирането на правителство от еднопартийно парламентарно мнозинство. Рейтинговата агенция запазва прогнозата си за растежа на българската икономика през тази година на 2,8%, но повишава очакванията си за инфлацията и бюджетния дефицит спрямо оценката от март. Прогнозата за икономическия растеж през 2027 година остава 2,9%, а за 2028 година агенцията очаква забавяне до 2,4%. Според прогнозата на агенция Fitch, средногодишната инфлация ще достигне 4,9% през текущата година и ще остане над средното за страните с подобен рейтинг в периода 2027-2028 година. Общо 126 пожара са потушени в страната през последното денонощие. Един човек е загинал, съобщих от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. През последните 24 часа противопожарните екипи са реагирали на 166 сигнала за произшествия и са извършили 36 спасителни дейности и помощни операции. София продължава инициативата на Столична община Магата Фест за предаване на едрогабаритни отпадъци от домакинствата. Днес в столичният район по Дуяне на кръстовището на улица Резбарска и улица Васил Кънчев от 10 до 15 часа гражданите могат да предават стари мебели, дивани, матраци, излязло от употреба електроника и домакинска техника, автомобилни гуми, опасни домакински отпадъци, текстил, обувки, батерии, акумулатори и опаковки. На 3 октомври предстои третото събитие Магата Фест в район Латина, а на 18 октомври и в район Искър. Италианската енергийна компания Eni обяви, че въвежда таван на цените на горивата за първоначален период от 30 дни, за да ограничи ефекта от последното поскъпване. Таванът представлява намаление с около 17 евроцента спрямо настоящите средни цени на горивата. Мярката ще влезе в сила от 28 септември за първоначален период от 30 дни, с възможност за удължаване до края на годината. Съобщението на енергийната компания идва ден преди италианското правителство да намали наполовина акциза върху дизела, за да ограничи ръста на цените на горивата, предизвикан от международната ситуация. Акцизът ще бъде намален от 12,2 евроцента на 6,1 евроцента за литър. Повече от 40 милиона души в североизточната част на САЩ се подготвят за проливни дъждове и силни ветрове, тъй като в региона се очаква да върхлети необичайно мощна за сезона буря. Властите в Нью-Йорк, в Бостън и Филаделфия предупредиха за възможни наводнения, паднали дървета и повредени електропроводи. Концертите на британския поп-певец Ед Ширън край Бостън през уикенда бяха отменени заради задаващата се буря, която може да донесе пориви на вятъра със скорост над 100 км в час по източното крайбрежие. Федералната авиационна администрация призова пътниците да проверяват сайта и за актуална информация за полетите. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Никола Цолов получи наказание от 3 места назад на стартовата решетка за второто основно състезание в Баку от Формула 2, което е насрочено за 10 часа българско време. Българският пилот на Campus Racing бе санкциониран за пресичане на бялата линия при влизане в бокса и ще потегли от 11-та позиция. И волейбол, Франция и Полша ще играят на финала на Европейското първенство за мъже. Настоящият шампион Полша победи Словения с 3-0 гейма в първия полуфинал. Поляците се класираха за финала, след като загубиха само от България с 2-3. В груповата фаза. Всички останали мачове са спечелени от селекцията Никола Гърбиш с по 3-0. Другия полуфинал Франция победи Финландия с 3-1 гейма. Финалът на Европейското първенство по волейбол от 22 часа българско време тази вечер. Преди това Финландия и Словения си справят мача за бронзовите медали. Не ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. За София около 17. По Черноморието между 21 и 23 градуса. И по крайбрежието ще бъде облачно, ветровито, като на места ще превалява дъжд. В планините ще бъде облачно. На места с валежи от дъжд, а над 2000 метра ще вали сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от тук северо-исток. Движението при километър 158 на главния път в района на село Горно Камарци се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. На място има екип на пътна полиция, който регулира трафика. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост в участъка.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Здравейте и добре дошли в Уикенд разходка. Аз съм Милен и днес ви каня на едно пътешествие към северо-западна България. Регион, който често става извън най-популярните туристически маршрути, но крие забележителни места и истории. Нашата спирка днес е Чипровци. Малък планински град, разположен в подножието на Стара планина, край бреговете на река Огоста. На картата изглежда скромен, но историята му е всичко друго, само не е скромна. Още с пристигането човек усеща, че това място има различен характер. Няма големи булеварди, няма шумни туристически тълпи. Има спокойствие, чист въздух и планина, която присъства навсякъде. Но има и едно друго – усещането, че всеки камък и всяка улица пазят спомен за миналото. Преди векове Чипровци е бил сред най-развитите селища в българските земи. Тук са живели родари, търговци, духовници и занаятчи. Тук са се срещали различни култури и идеи. Тук са се и създавали богат, но и са се плащали тежки цени за свободата. Днес градът е известен най-вече със своите прочути килими. Те са превърнали името Чипровци в символ на българското занаятчийство и са донесли международно признание на местната традиция. Но зад всеки килим стои много по-голям разказ за трудолюбие, памет и непрекъснатата връзка между поколенията. Около града се издигат красивите склонове на Чипровския Балкан. Те създават усещане за простор и свобода. Да. По тези места природата и историята вървят рамо до рамо. Планината пази спомена за хайдути, въстанници и хора, които никога не са се отказвали от мечтата си за по-добър живот. Чипровци не е място, което може да бъде опознато за няколко минути. Колкото повече навлизаш в неговата история, толкова повече започваш да разбираш защо този малък град взема толкова специално място в българската памет. Именно тук започва нашата среща с един от най-интересните и най-недооценени кътчета на България. Уикенд разходка започва.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: За да разберем истински значението на Чипровци, трябва да се върнем няколко века назад. Днес градът изглежда тих и спокоен, но през 17 век е сред най-богатите и най-образовани селища в българските земи. Основата на това развитие са богатите рудни находища в района. От векове местните хора добиват и обработват различни метали, а занаятите постепенно се превръщат в двигател на местната икономика. Чипровските златари и майстори стават известни далеч извън пределите на региона. Изработените от тях изделия достигат до различни части на Европа. Търговските връзки се разширяват, а градът започва да натрупва значително богатство. Но истинската уникалност на Чипровци е друга. Това е едно от малкото места в тогавашните български земи, които поддържат активни връзки с европейските културни и образователни центрове. Млади хора от района получават образование в чужбина. Някои учат в влиятелни католически университети и по-късно се завръщат с нови идеи и знания. Градът постепенно се превръща в средище на книжовност и култура. Тук работят образовани духовници, учители и общественици. За своето време Чипровци е истинско изключение. Място, което гледа далеч отвъд границите на собственото си ежедневие. Историците често определят града като един от най-европейските центрове в българските земи през 17 век. И това определение съвсем не е случайно. Колкото повече се развива Чипровци, толкова по-силно нараства и желанието за свобода. Богатството, образованието и връзките с Европа създават среда, в която идеята за независимост изглежда все по-възможна. А именно тази идея ще доведе до събития, които ще променят съдбата на града завинаги. След малко в Уикенд разходка ще си припомним една от най-драматичните страници в българската история, така че останете с нас.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.

0: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от жена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
1: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 26 до 27 септември само с Lidl Plus в земи. Сладолед във униика фамилия Galaxy за 45 цента. Свински врат Копа за 3 евро и 29 цента. Шунка XXL за 4 евро и 39 цента. Круасан 7 Days за 59 цента. И български розови домати за евро и 29 цента килограма. Lidl заслужава си.
3: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата 17 април 2027. Лепа Брена шоу наживо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Има събития, които оставят белег върху едно място за векове напред. За чипровци такова събитие без съмнение е въстанието от 1681

2008 година. Той избухва в период, когато много хора вярват, че политическата ситуация в Европа може да даде шанс на българите да се освободят от османската власт. Надеждите са големи, а желанието за промяна е силно. Жителите на Чипровци и околните райони се включват активно в подготовката на въстанието. Сред тях има представители на влиятелни местни семейства, духовници и образовани хора, които вярват, че моментът за действие е настъпил. Историята обаче се развива по трагичен начин. След кратки бойни действия, въстанието е потушено. Следват тежки репресии, Чипровци е опожарен и разрушен, много хора загиват, а други са принудени да напуснат родните си места. Част от оцелелите се установяват в различни райони на Централна Европа. Там създават свои общности и дълго време пазят паметта за родния град. Това е една от най-тежките трагедии в историята на Северозападна България. И въпреки това, Чипровци оцелява. Днес паметта за въстанието се пази в музеите, в паметниците и в разказите на хората. Тя напомня, че свободата никога не е идвала лесно и че зад всяка историческа промяна стоят съдбите на реални хора. Когато се разхождаш по улиците на Чипровци, трудно можеш да си представиш мащаба на разрушението от преди повече от 3 века. Но именно това прави историята още по-впечатляваща. Градът е успял да се възроди. И ако има нещо, което най-добре символизира това възраждане, то не е паметник или стара сграда. Това е едно изкуство, което и до днес се предава от майка на дъщеря и от баба на внучка. Останете с Уикенд Разходка, защото след малко ще ви разкажа за прочутия чипровски килим.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?

0: а да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за един цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките, а първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си!
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
5: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
6: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
7: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Малко български занаяти са толкова разпознаваеми, колкото чипровското килимарство. Още щом видиш характерните геометрични фигури и ярки цветове, разбираш, че това не е обикновена тъкан. Това е част от идентичността на един град. Традицията се предава векове наред. В чипровските домове момичетата отрано се учат да работят на стан. Всяка фигура има име, смисъл и история. Някои мотиви са вдъхновени от природата, други от старинни символи и вярвания. Изработването на един килим изисква много време, умение и търпение. Няма машини, които да заменят ръката на майстора. Всичко се прави нишка по нишка, ред по ред. Именно за това тези килими никога не са били просто предмет за дома. Те са семейна памет. През 2014 година традицията на чипровското килимарство е включена в представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството на ЮНЕСКО. Това е признание не само за майсторството на местните хора, но и за тяхната способност да съхранят една жива традиция въпреки всички исторически превратности. И днес в Чипровци има работилници, в които посетителите могат да видят процеса на изработка и да се докоснат до занаята отблизо. Това е едно от тези преживявания, които остават в съзнанието дълго след края на пътуването. До този момент в нашата разходка се върнахме назад във времето, когато Чипровци е бил богат и влиятелен център, проследихме драматичната история на въстанието от 1688 година и открихме занаята, който превръща града в световно разпознаваемо име. Но Чипровци има още какво да разкаже. Във втория част на уикенд разходка ще посетим Чипровския манастир, ще се отправим към природните красоти на Чипровския Балкан и ще открием защо хората от този край продължават да пазят своята идентичност толкова силно и до днес. Останете с нас, защото нашето пътешествие тепърва ще разкрива най-красивите гледки и най-вдъхновяващите истории от този забележителен край.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Трима души са загинали, двама са пострадали при тежка катастрофа на първокласния път София-Варна в района на село Сопот след гумените ограничители на скоростта, съобщих от областната дирекция на МВР Ловеч. Сигнал за инцидент е получен малко преди 9 часа и 20 минути сутринта. Ударили са се два насрещно движещи се автомобила. По първоначални данни са загинали трима пътуващи в едното превозно средство. Пострадали са четвърти човек от същата кола и шофьорът на другия автомобил, който е пътувал сам. Те са карани в болница. На мястото на катастрофата започват огледи, там вече са екипи на пътна полиция. Пътят е затворен и движението се пренасочва през Микре и Угърчин. Община Бяла Варненск отмени бедственото положение, обявено заради вчерашния пожар в цех за производство на изолационни материали, при който загина работник от Непал. От общината съобщава, че решението е взето поради овладяване на ситуацията, но ще продължат да следят обстановката. Измерванията на екоинспекцията показаха, че след пожара няма влошаване на атмосферния въздух в Бяла. Българските военновъздушни сили ще са домакин на международна летателна тренировка от 28 септември до 8 октомври. Ще участват сили и средства от военновъздушните сили на съюзнически държави, Европейския център за тактически въздушен транспорт и Европейското командване по въздушен транспорт. Планираните полети по време на тренировката ще се изпълняват в районите на летище Пловдив, авиобазите Безмер и Долна Митрополия, както и над части от Централна и Южна България. Водената от Саудитска Арабия коалиция прехвана дронове, изстреляни от йеменските хути срещу района на столицата Рияд. Саудитската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила също две балистични ракети, насочени към Хамис Мушейт, град в югозападната част на страната, където се намира военновъздушната база. По-рано Съветът за сигурност на ООН осъди ескалиращите атаки на бойците хути срещу Саудитска Арабия, като отбеляза, че при ударите са пострадали цивилни граждани, включително жени и деца. Хутите наложиха морска блокада на Саудитска Арабия, като атакуват танкери, за да вземат части от Йеменското крайбрежие на Червено море, което от жизнено важно значение за износа на петрол и предизвикват скок в цените на енергията. Американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложението на Техеран за отваряне на Ормузкия проток. Външният министър на Иран Абас Аракчи заяви, че планът е бил предаден на Белия дом чрез посредници и предвижда отварянето на морския път до 7 дни. Техеран обаче е поставил условия за незабавно вдигане на американската блокада, освобождаване на замразените ирански активи и прекратяване на войната по всички фронтове. Американски медии съобщават, че Доналд Тръмп е заявил пред свои сътрудници, че очаква да възобнови бомбардировките срещу Иран след междинните избори за Конгрес през ноември. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Радослав Росенов бе избран за най-добър боксьор на Европейското първенство за мъже и жени, което се проведе в София. Българският представител стана шампион в категория до 60 кг след победа на финала над украинеца Айдер Абдурахимов с единодушно съдийско решение. С златния медал на Росенов България завърши участието си на домашното Европейско първенство с общо две отличия. Другото беше спечелен от Рами Килан, който извоюва бронзовия медал в категория до 75 кг. Не ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. За София около 17. По Черноморието между 21 и 23 градуса. И по крайбрежието ще бъде облачно, ветровито, като на места ще превалява дъжд.

0: планините. Ще бъде облачно. На места с валежи от дъжд, а над 2000 метра ще вали сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от изток-североизток. Интензивен е трафикът на границата с Турция, на граничните пунктове Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. Преминаването е нормално през всички гранични преходи с Румъния, Сърбия, Гърция и Република Северна Македония. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово, Бекет и Свищов-Зимнич, са преустановили работа заради ниското ниво на река Дунав.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Аз съм Милен и продължаваме нашето пътешествие в днешния брой на Уикенд разходка. След като се потопихме в историята на чипровци, в спомена за въстаниците и в света на прочутите килими, е време да се отправим към едно място, което

Пази духовната памет на този край вече поколения наред. На около 6 км от града се намира Чипровския манастир Свети Иван Рилски. Разположен сред зеленината на планината, той е място, което впечатлява не толкова с размерите си, колкото с атмосферата си. Още с влизането човек усеща спокойствие. Няма шум, няма забързани хора, няма усещането за напрежение, а има само камък, дърво, тишина и история. Смята се, че манастирът е създаден още през средновековието. През вековете преживява тежки изпитания, както и целия регион. Разрушаване, възстановяване и отново е съграждан. Всяко поколение е оставило по нещо от себе си тук, сякаш за да напомни, че паметта не може да бъде унищожена толкова лесно. През годините манастирът се превръща в духовен център за местните хора. Тук идват семейства от околните села, поклонници от различни краища на България и туристи, които търсят малко спокойствие далеч от шума на големите градове. Особено впечатляваща е околната природа. Планината обгръща манастира от всички страни. През вековете това местоположение е помагало на обителта да оцелее, а днес създава усещането за място, което съществува в свой собствен ритъм. Много хора идват тук без конкретна причина, просто за да се разходят, да седнат за няколко минути на пейка в двора, да чуят звука на камбаната или да усетят как времето сякаш започва да тече малко по-бавно. И може би точно това е най-голямото богатство на подобни места. Те ни напомнят, че освен забележителности има и други неща, които си струва да откриваме по време на едно пътуване. Спокойствието, тишината и възможността да останем насаме с собствените си мисли. Но Чипровци не е само история и духовност. Съвсем наблизо се издига една планина, която пази едни от най-красивите природни гледки в северо-западна България. Натам ще поемем след малко. Останете с Радио Веселина, защото уикенд разходка продължава.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Когато говорим за чипровци, няма как да не поговорим и за планината. Чипровския Балкан е част от Западна Стара планина и е сред най-красивите природни райони у нас. Това е място на гъсти гори, чисти реки, планински поляни и десетки маршрути, които разкриват различно лице на Северозапада. Сред най-популярните природни забележителности в района е Чипровския водопад. Разположен сред планината, той е една от любимите дестинации на хората, които обичат природата и пешеходните

маршрути. Макар и не толкова известен като някои от големите водопади в България, той предлага онова усещане за истинско откъсване от ежедневието, което много туристи търсят. Районът е популярен и сред планинарите. От тук преминават различни маршрути, които достигат до

Особеното тук е усещането за простор. Дори когато вървиш през гората, имаш чувството, че наоколо има много място. Няма усещане за пренаселеност и шум, само планина, въздух и спокойствие. Местните хора често казват, че планината е част от характера на региона. Тя е научила хората да бъдат търпеливи, упорити и привързани към земята си. Вероятно, за това толкова много семейства от този край пазят родовите си истории и традиции. Природата около Чипровци е добър пример за нещо, което често забравяме. Не е необходимо едно място да бъде огромно, шумно и масово посещавано, за да бъде красиво. Понякога най-силното преживяване идва именно там, където човек среща тишината. А след толкова история, духовност и природни красоти идва ред на най-човешката страна на всяко пътешествие – хората и техните традиции, които ще разгледаме след малко в днешната уикенд разходка. Хайде, момченце!

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате

0: само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 24 до 27 септември в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 цента килограма. Майонеза Хелманс за 2 евро и 29 цента. Български краставици за 1 евро и 11 цента килограма. И български сини сливи за 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Всяко място има своя история, но зад всяка история стоят хора. Това важи с особена сила за чипровци. Защото ако днес килимарството е живо, ако традициите се пазят и ако градът продължава да има свой характер, то това се дължи преди всичко на хората, които живеят тук. Разходката из чипровци често води до срещи с майстори, които продължават да работят по старите технологии. Някои от тях прекарват десетки години пред стана. Те не просто произвеждат килими, а пазят знание, което се предава от поколение на поколение. Много семейства в града имат своя собствена история, свързана с килимарството. Някои пазят модели от бабите си, други продължават да използват техники, които са се запазили векове наред. Но чипровци не живее само с миналото си. Градът постепенно намира ново място на туристическата карта на България. Все повече хора идват тук не само заради историята, а и заради атмосферата, защото тук могат

да открият нещо, което в много други места вече трудно се намира – автентичността. Местната кухня също е част от това преживяване. В района могат да се опитат традиционни северозападни ястия, домашни сирена, мед и различни местни специалитети. Храната е проста, но вкусна и гостоприемството е съвсем истинско. Интересното е, че хората в този край никога не обичат да се хвалят излишно. Те предпочитат да покажат какво могат, вместо да говорят за него. Може би именно това прави чипровци толкова симпатичен на своите гости. Тук нишките не свързват само цветовете в килимите. Те свързват поколенията, историите и паметта на едно място, което продължава да пази своя облик въпреки изпитанията на времето. А след малко ще погледнем още веднъж към всичко, което открихме по време на днешната ни уикенд разходка край Чипровци.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Обреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
4: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
3: Ирем осигурява доставка до клиента.
4: Складова база София, булевард Европа 100.

0: 76. Повече за Ирем на irem.bg.
1: Ирем. Зранца от природата.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
5: Сега в Вила. Кашкавал от краве мляко Мачаров 380 грама за 5 евро и 45 цента. Бомбони Мерси 250 грама за 4 евро и 49 цента. И Кока-Кола 3 броя по литри и половина за 3 евро и 5 цента. До 30 септември в Вила.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Неусетно стигнахме до края на днешното пътешествие из Чипровци, град, който успява да изненада почти всеки, който му даде шанс. Започнахме разходката си от историята на едно малко селище, което преди векове се превръща в икономически и културен център на българските земи. Проследихме пътя на хората, които изграждат богатството на Чипровци и го превръщат в място с важно значение за целия регион. След това си припомнихме една от най-драматичните страници в българската история – Чипровското въстание. Събитие, което променя съдбата на града, но не успява да унищожи неговия дух. Докоснахме се до изкуството на чипровските килими – традиция, която и днес продължава да носи славата на града далеч извън пределите на България.

Посетихме манастира, който пази духовната памет на района и се отправихме към красивите кътчета на Чипровския Балкан. Срещнахме се и с хората, най-важната част от всяко място, защото именно те са причината историята да продължава да живее. Чипровци ни напомня, че големите истории не винаги се случват в големите градове. Понякога те се раждат в малки населени места, скрити сред планините. Места, в които паметта се пази не в книги, а в ежедневието на хората. Ако някога пътят ви доведе тук, отделете време да се разходите спокойно. Посетете музея, поговорете с местните хора, разгледайте килимите и усетете ритъма на този край. Най-вероятно ще си тръгнете с повече впечатления, отколкото сте очаквали. Благодаря ви, че бяхме заедно в Уикенд разходка. Аз съм Милен и ще ви очаквам отново в следващото ни пътешествие. До нови срещи! Моите

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Голямо количество наркотични вещества е задържано при операция на главна дирекция борба с организираната престъпност и агенция Митници. Повече информация за успешната акция предстои да бъде представена от 14 часа на гранично контролно-пропусквателния пункт Лесово. Столични полицаи задържаха дилъри при специализирани операции срещу наркоразпространението в София. В хода на действията са иззети различни по вид наркотични вещества, електронни везни, разфасовки и други предмети, свързани с престъпната дейност. По случаите с образувани досъдебни производства. Работата по документиране на престъпната дейност продължава. За поредна нощ Русия и Украина си нанесоха удари. Руски дрон е ударил частен дом в един от районите на Запорожие, като го е унищожил напълно. В къщата имало 4 души. Две жени са загинали, а 4-годишно момче и 45-годишен мъж са ранени. Пожар е избухнал и на местен пазар. Руските войски са поразили центъра за обработка на данни Космонова в Киев, който осигурява работата на мобилния интернет и поддръжката на системата за спътникова комуникация Starlink, използван от украинските въоръжени сили. Поразени и пристанищен пункт във Вилково в Одеска област, през който в Украина влиза въоръжена помощ от Европа. На свой ред Украина атакувала с дронове Краснодарския край. Пожари са обхванали местни предприятия, убивайки няколко души, но броят на загиналите не се посочва. Руското министерство на отбраната съобщи за сблъсъци с украинските сили над Черно море и Крим. Русия ще обмисли внимателно евентуалното възобновяване на мирните преговори за прекратяване на войната в Украина след последните масирани украински атаки срещу руска територия. Това заяви президентът Владимир Путин на пресконференция в кулоарите на Международния културен

0: форум в Санкт-Петербург. Руският президент посочи още, че Русия не се подготвя за какъвто и да е конфликт с Европа и няма реален мотив да ескалира напрежението, като критикува европейските държави, които твърдят обратното. По-рано този месец Германия обвини Москва в планиране на атака с дронове срещу летището в Лайпциг през август, а Полша предупреди, че Русия може да изстрелва дронове и ракети срещу държавите, подкрепящи Украина. Папа в 14-тия във Франция за първото държавно посещение на глава на Ватикана в страната от 18 години насам. Сред основните теми на 4-дневната му визита са изкуственият интелект, младите вярващи и бъдещето на Европа. Кулминация ще бъде мащабната литургия този следобед в центъра на Париж за тържествената служба, издигната олтар на площад Конкорд, а голям район около Шанзелизе е отцепен от полицията. Очаква се около 600 000 католици да изпълнят булеварда чак до триумфалната арка и отвъд. След като премине с папа мобила през множеството хора на път за катедралата Нотр-Дам, вечерта папа в 14 ще се срещне с 80 000 младежи на стадион Стадио Франс в северната част на Париж. За неделя 150 000 души са заявили участие в литургията в светилището Лурд, разположено в Пиренеите. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Никола Цолов направи едно от най-силните състезания в кариерата си и завърши на второ място за голямата награда на Азербайджан във Формула 2. След като вчера отпадна, днес българският пилот на Campus Racing трябваше да стартира от 11-то място, но показа страхотен характер и завърши втори. Началото Цолов загуби една позиция, но последваха серия от изпреварвания, които го вкараха в подиума. Първи на пистата в Азербайджан финишира Алекс Дън. Той обаче получи 5 секундно наказание и така победата отиде за бразилеца Рафаел Камара. На 700 зад него остана Никола Цолов. Българският пилот е втори в генералното класиране на 7 точки от лидера Камара. До средата на следващият месец Международната автомобилна федерация ще вземе окончателно решение, къде ще бъде сложен край на сезона във Формула 2. Днес ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. За София около 17. По Черноморието между 21 и 23 градуса. И по крайбрежието ще бъде облачно, ветровито, като на места ще превалява дъжд. В планините ще бъде облачно. На места с валежи от дъжд, а над 2000 метра ще вали сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от тук северо-исток. Заради катастрофа е затворен пътя между София и Перник в района на Владая в посока столицата. Обходният маршрут е през село Владая. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Продължава да е спряно движението и при километър 26 на пътя Сопот Микре, където сутринта стана тежка катастрофа с 4 загинали. Въведен обходен маршрут през Сопот Угърчин Микре. На място има екипи на пътна полиция. Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шоуто!
1: Тактиката в следващите 4 часа е да се обадите на 0878-80-1080 или по-завуалирано може да го направите през сайта radioveselina.bg. Това означава, че може само да се поздравите до 16 часа. Песните са избрани, както винаги, в обедното честито, което днеска е малко маратонско. Започва с Яница и Димо из Хасково вървеше и иска мамо да ида нещо като мини машъп микс. Лепа жена, то съща работа, Бобан Здравкович ще пее. Скоро Преслава, Лефтерис Пантазис, след него Мила и Дарко, след това Тони Войводова ще изпее една фолклорна готиния. Ана Виси и Саки Срувас, Лепа брена, алагария, алагара. Ако друга намериш, Емилия, Сакис Арсенио, Милица Йокич или Джокич. Едно, обичам те, Ивана. Това са песните, от които може да си изберете в първите 60 минути и да се поздравите в честито, което започва сега.

0: Искаш още лепа брена? Виж я на живо на 17 април 2027 Арена 4 осмици.
1: Yeah, baby. За Митко Казанджията с най-добрата ракия от Александър. Лази поздравява баща си Йордан и му каза: обичам те от ваш майстора. Поздрави за майстора от града на Колеофичето. Следващите песни сега сетих, че до вечера съм на работа. Ех, че хубава препратка правя. Скоро ще стане до вечера, но по-скоро ще свърши честито обедно, така че действайте, защото, както се казва, няма време.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram.
2: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
3: Runners.
2: А да са издържливи или да са леки?
3: Runners.
2: Добре, е последен въпрос.
3: Runners.
2: Май изборът е ясен.
4: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
5: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
6: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: SDI. Помага ти и за дома.
8: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
9: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
8: И няма влага, казваш.
9: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
10: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кораз 20 яйца зора размер L за 4 евро и 29 цента и кисело мляко българче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Kaufland.
11: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Когато Константин и Елена отидат в Куйовци, положението става абре, юначе е каматно. Къде отивате вие? При хубави хора, къде да ходят? Поздрави за от град Плевен. Слънчо, благодаря ти, че повярва в мен. Поздрави са от Явор. Йордан поздравява дъщеря си Лазарина, като и казва обичам те. Специални поздрави за гостите от Константин и Елена. Ти някой зари? След малко ще направя този специален поздрав. Здравейте!
1: Радио Веселина?
0: Да, кажете, слушам ви.
1: В ефир ли съм?
0: Разбира се.
1: Обажда се Руска Славова от село Омарчево, Новозагорско. Днеска моят внук Иван Димитро Вълча от село Кортен има рожден ден. Пожелавам му много здраве, много късмет, много щастие и дълги, щастливи семейни години с съпругата си Стефка и сина си Александър, който е на 4 годинки. Към пожеланието се присъединяват родителите на Иван, семейство Вълчеви от град Нова Загора и родителите на Стефка, семейство Тишеви от село Асенови също и брат му на Иван Рофен и съпругата му Виктория. Всички ние много го обичаме и му благодарим за добротата, която има към нас. Обичам те, Ваня, обичам те, мили деца. Весел празник на всички.
0: Живи и здрави да се, вие да сте живи и здрава. Само да ви опитам нещо. Вие как се казвате?
1: Руска Слава.
0: А, Руска, вие казвате.
1: Марчево на 85 години съм.
0: Баба Руске,
1: да.
0: Някога пушила ли си в живота?
1: Какво значи?
0: Дали си пушила някога в живота?
1: Никога.
0: Виж как знам. Виж как знам.
1: И моите хора не пушат, и внуците ми не пушат.
0: Веднага разбрах, че имаш непоправимо здрав бял дроб. Не ме питай как, но разбрах. Жива и здрава да си, весел празник ти пожелавам.
1: Всичко хубаво и на вас.
0: Благодаря. Живо и здраво да е цялото ти семейство. Сега за едни други баба и дядо, на които обаче тия баба и дядо не им знам името, имената, всъщност да, но пък знам едни техни комшии, това са Румен и Наташка. Румен и Наташка и комшиите бабата и дядото, на които не им знам имената, казват: добре дошли в Куиловци на едни много симпатични хора, които са от Свети Константин и Елена. Това са Никол, Марица и Димитър. И като се съберат хубави хора на хубаво място от хубав край на България, какво друго освен да им пожелаем, освен да са живи и здрави и комшиите да поведат хорото.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
5: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
7: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
8: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
9: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Вече може да ми викате кръстник. И затова сега в знак на извинение ще изпея една песен или поне кратък рефрен от нея. Специално на брега на тихата Марица. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Там-там-там, сънливе това не знам. Срещнах аз не знай на хубавица. Става въпрос за Марица и Димитър. Горчиво на младите влюбени. Специални поздрави и за Никол, за това готино семейство, специално за техните домакини и за техните гости от ляво или от дясно на домакините, не мога точно да ви кажа, но специално и за на Марица. Ей, вече чакам риза, защото на кръстника се дава риза. Поздрав за Данислав Тодоров. Стига си се сърдил, аз стани и поиграй. Ай, стани и поиграй малко бе от мама и тати. Пък Марио поздравява най-работливите. Да, много оригинално. Марио, много оригинално там. Жив и здрав е Денислав Тодоров. Това е най-важното. Поздрави и за Християна по случай нейният рожден ден. Да бъде здрава, да бъде щастлива и все така влюбена от Анатолий и цялата компания. С една дума казано, ма здраве! И за кои овци? Специали

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес, е открита в МВР. До 26 октомври гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с президентските избори, както на денонощния телефон, така и на електронен адрес. При провеждане на балотаж двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември. Възможността за подаване на сигнали е част от предприетите от МВР действия за противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите и за гарантиране на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите президентски избори. До 29 септември е срокът за подаване на заявление за гласуване в чужбина на президентските избори на 25 октомври. Ради Найденов, постоянен секретар и председател на работна група избори в Министерството на външните работи, призова българите зад граница да подадат предварително своите заявления по електронен път. До момента най-много заявления за гласуване в чужбина са подадени в Турция, Великобритания, Германия и Испания. Българският патриарх Даниил започна мирно посещение в Светите земи. Българската църковна делегация беше официално посрещната на Явската порта от представители на Иерусалимската патриаршия, след което процесията се отправи към Божи гроб, където патриарх Даниил беше посрещнат от патриарх Теофил III. Утре там ще бъде отслужена тържествена света литургия, по време на която двамата предстоятели ще служат съвместно. Посещението на българския патриарх Даниил ще продължи в кралство Йордания, където се предвижда и среща с краля Абдула II. На 26 септември милиони хора от 46-те държави членки на Съвета на Европа отбелязват Европейския ден на езиците. София се организира панаир на езиците с над 20 щанда с езикови игри, викторини, загадки и представяне на европейски традиции. Инициативата се провежда от 10:30 до 13:30 часа в градската градина пред Народния театър Иван Вазов. Посетителите ще могат да научат думи и кратки фрази на различни европейски езици, да се включат в езикови игри и викторини и да се запознаят с традиционни храни и обичаи на европейските народи. Ще бъде представена и информация за възможностите за изучаване на чужди езици в България. Входът в археологическите обекти, музеите и паметниците в Гърция, които са държавна собственост и се управляват от Министерството на културата, ще бъде безплатен днес и утре. Повод за това са Европейските дни на наследството, които се отбелязват в Гърция между 25 и 27 септември. Тази годишната обща европейска тема на дните на наследството е наследство в риск, възраждане, устойчивост, преосмисляне. Целта им е да повишат

0: Чувствителността на гражданите към заплахите за природното и културното наследство в период на интензивни екологични, обществени и технологични промени. Дните на наследството се провеждат всеки септември и са свързани с различни инициативи, както и с отваряне на паметници, музеи и археологически обекти за обществеността. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Отборът на Европа, поведен на отборът Свят с 3-1 след първия ден на тази годишното издание на тенис над преварата Лейвър Къп. Европейците с капитан Яник Ноа започнаха с драматичен обрат на Каспер Руд срещу Франциско Серондоло, преди Брандън Накашима да надвие Якоб Меншик. Последва категоричен успех на дебютанта Рафаел Ходар над Александър Бублик, за да се стигне до гвоздове в програмата с блъсъкът на двойки между Меншик Карлос Алкарас и Бублик Тейлор Фриц. Европейският тандем спечели с 6-4-6-4. А Алкарас и Меншик се забавляваха на корта. Така отборът на Света с капитан Андре Агаси ще трябва да наваксва. Днес програмата откриват Флавио Куболи и Лърнар Тиен. След това на корта в Лондон излизат шампионът от Роланга Рос US Open, Александър Зверев и Алекс Де Минор. Вечерта Карлос Алкарас играе с Тейлор Фриц, а двойките са Рута Зверев срещу Бублик Накашима. Отборът на Европа до момента води с 5-3 победи в досегашните издания на Лейвър Къп. След обяд ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, за София около 17. През нощта валежите ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и намалява. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност след обяд. В източните и в планинските райони на изолирани места ще превали повече като количество в крайните и югоизточни райони. Ще духа до умерен на места в крайните южни райони временно силен вятър. Максималните температури в неделя ще са между 18 и 23 градуса. За София около 19, по Черноморието между 21 и 23 градуса. Заради катастрофа е затворен пътя между София и Перник в района на Владая в посока столицата. Обходният маршрут е през село Владая. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Продължава да е спряно движението и при километър 26 на пътя Сопот Микре, където сутринта стана тежка катастрофа с 4 загинали. Въведен обходен маршрут през Сопот Угърчин Микре. На място има екипи на пътна полиция. Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Добър вечер, добър ден, здравейте.
1: Добър ден, Мете, бате Панчо от село Петрици обажда.
0: Кажи, батилото.
1: Председател на ловната дружинка Сеян Стоянов и кметицата на село Петрич Мария Ангелова.
0: Ще ми пратят дреболи.
1: И ще ти пратиме. Искат да поздравят всички ловци с предстоящото откриване на ловния сезон в цяла България и ловна Петрич, дружинка Петрич.
0: Кога?
1: За тебе дреболите. За тебе дреболите.
0: Древен човек дреболи ще
1: бе. Песни до края. Всички песни
0: кога
1: до края.
0: Кога се открива ловния сезон? Да почвам да путам.
1: Другата седмица.
0: Ма то е само за животни, нали?
1: Само за животни, не, за жени.
0: Той не е закриван това. Да,
1: да, да.
0: То вече, няма кой да ги сваля тия жени.
1: За някой не е закриван, да.
0: Да, да, да. Добре, батилото, жив и здрав и...
1: И ти също.
0: Наслука, наслука. Така, поздрави за Сашко, да е жив и здрав и весел празник. Всъщност, какъв хубав инструментал така. Телефон се ни свързва. Телефон ни дели.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа. И нали знаеш? В Торбеге ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбеге.
2: Къде?
0: Е как къде? Торбеге.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
5: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
6: Мултивитамини Alive – натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
7: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената – Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави – това е животът. За резервации 0889-099-990.
8: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата 17 април 2027. Лепа Брена шоу на живо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Боже, на 50 години ще стана... Доживях да чуя една жена да признае за себе си, че е луда. Честит рожден ден на Цветомир и Петър Маринов от Брестовец. Да са живи и здрави от семейството и приятелите. Поздравите са от Христина. Колежки Таня и Милка, честит рожден ден на Винора Карева. Бъди жива и здрава и много липсваш на живашката фирма от село Тихомир за най-сладкото дете Ангела от мама и тати. Така, Мариан, поздрав за Сашко, да е жив и здрав и весел празник. Добър ден, здравейте!
1: Добър ден, моделин диамант

0: pozdrav za Georgi Angelov od Temčimu.
1: Što ме Диамантен и што ме за Георги, няма как да не може.
0: Живи, здрав, прав, корав, 100 години да почерпи други ден.
1: Е,
0: друго. Поздрава и неговата компания.
1: Да. Добре, разбрах ви. Приятен ден да почерпи човека. Сега Янко Неделчев да бъде за него, па след 3 дни ще видим какво ще го правим.

За най-добрите футболисти, поздрави за момчетата от Рилецо. Рилски спортист, юноши 16. Бъдещето на българския футбол. Напред, момчета! Специално от Батеади, разбира се, най-добрият.

0: Светлочестито.
1: Настроение.
0: Поздрави.
2: И най-добрият миксов песник.
0: Всеки делник от 13 до 15 часа.
2: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
4: Веселина Ретро.
3: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на kris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Заслужава си да заложиш на удобството. От 24 до 27 септември в Lidl вземи детско лекотено яке за момичета или момчета за 8 евро и 99 цента. Улекотено яке за момичета или момчета за 10 евро и 99 цента. И улекотено яке за не или него за 16 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.

0: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

За мама специално. Специално за мама от Ивайла. Специални поздрави и за Влади, най-добрия син, майстор на скутери, да е жив и здрав и да продължава се напред и да не се отказва от нищо. С следващите песни от мама Иви. Поздрави и за Катерина с много любов от Валентин, който ти казва, че много, много я обича с тази песен.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Четирима души загинаха при катастрофата на главния път София-Варна в района на ловешкото село Сопот. По първоначална информация малко след 9 часа сутринта, челно са се буснали два леки автомобила. В едното превозно средство са пътували всичките 4 жертви. Трима са загинали на място, а един е починал по-късно от раните си. Шофьорът от другата кола е със сериозни наранявания. Екип на спешна помощ го е транспортирал към най-близкото лечебно заведение. Участъкът, в който възникнало произшествието, е оборудван с разделителни колчета, силно ограничение на скоростта и система за контрол на средната скорост. Челният сблъсък обаче е станал непосредствено след зоната с колчетата, като пътната настилка в района е била мокра. Движението в участъка вече е възстановено. Жена е пострадала при катастрофа между лек и товарен автомобил, станала около 12:30 часа на пътя Мусина Балван в района на Павликенското село Мусина. Пострадала е шофьорката на лек автомобил, която е откарана в болницата във Велико Търново. Заради катастрофата е временно ограничено движението за всички моторни превозни средства, като автомобилите изчакват на място, а трафикът се регулира от екип на пътна полиция. София продължава инициативата на столична община Магата Фест за предаване на едрогабаритни отпадъци от домакинствата. Днес в столичният район Подуяне на кръстовището на улица Резбарска и улица Васил Кънчев от 10 до 15 часа гражданите могат да предават стари мебели, дивани, матраци, излязло от употреба електроника и домакинска техника, автомобилни гуми, опасни домакински

0: и отпадъци, текстил, обувки, батерии, акумулатори и опаковки. На 3 октомври предстои третото събитие Магата Фест в район Слатина, а на 18 октомври и в район Искър. Министерството на външните работи предупреди българските граждани, които планират пътуване до Гърция, да следят внимателно актуалната метеорологична обстановка и да се информират предварително за възможни затруднения по пътищата и промени в транспорта. Българите, които вече се намират в Гърция, е добре да следят съобщенията на местните власти и указанията на службите за гражданска защита. Външно министерство предупреди и пътуващите български граждани за очакваната мощна буря по източното крайбрежие на Съединените щати. Жената, която обвини рапъра Джейзи в сексуално посегателство, се отказа от твърденията си и заяви, че той никога не я изнасилвал и двамата дори не са се срещали. Новият ти адвокат заяви, че клиентката му продължава да твърди, че е била жертва на сексуално насилие, но е посочила Джейзи погрешно. В съдебна декларация анонимната жена посочва, че в обвиненията и срещу музиканта, чието истинско име е Шон Картер, няма никаква истина. Тя му се извини безусловно, включително на съпругата му Бион и на останалите членове на семейството. Жената подчертава, че оттеглила обвиненията доброволно и не е получила пари или друга компенсация от Джейзи или негови представители. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Капитанът на Франция Килиан Мбапе напуска състава, след като получи контузия в коляното, малко след като отбеляза победния гол срещу Турция за успеха с 1-0 в матч от Лигата на нациите. Новият селекционер на френския тим Зенедин Зидан обяви, че нещата не изглеждат обнадеждаващо. Нападателят има отток на коляното и няма да поемат никакви рискове. В същата група в Лигата на нациите Белгия спечели гостуването си на Италия с 2-0 в Рим. Мика Гозе в 20-та минута и Доди Лукебакио в 69-та осигуриха успеха на белгийците, водени от новият си старши треньор Марк Ван Бомел. Селекционерът на Италия Роберто Манчини пък започна с поражение, втория си престой начало на националния отбор. Френският треньор Вили Саньол напусна поста селекционер на Грузия. С нощи националният отбор загуби от дома с 0-1 от Северна Ирландия. Саньол беше начело на Грузия от 2021 година и под негово ръководство страната постигна исторически успех, класирайки се за европейското първенство през 2024 и достигна до елиминационната фаза на турнира. Грузинецът Рамас Ванадзе ще води националният тим до края на 2028 година. След обяд ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, за София около 17. През нощта валежите ще отслабват и спират, облачността ще се разкъсва и намалява. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачно след обяд. В източните и в планинските райони на изолирани места ще превали повече като количество в крайните и югоизточни райони. Ще духа до умерен на места в крайните южни райони временно силен вятър. Максималните температури в неделя ще са между 18 и 23 градуса. За София около 19, по Черноморието между 21 и 23 градуса. Забранено е влизането на пътни превозни средства по южното платно на столичния булевард Владимир Вазов, между улица Станислав Доспевски и улица Генерал Инзов. Движението се извършва двупосочно по северното платно на булеварда в посочения участък. Тролейбусните линии с номера 1 и 3 пътуват до крайната станция на автобусна линия номер 100. Възстановява се постоянният маршрут на автобусна линия с номер 78. Временната организация на движението по булевард Владимир Вазов е в сила до 7 октомври.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това са новините на... Извинявайте, че се объркам колко часа, кое време сме. Тя Лилия тук, днес ще си прави там някакви новини. Вика, бре, колко днеска много интересни новини. Бре, какво става, къв ден? Къв ден е днеска? 26 септември. Какво постанава 26 септември? А, може би тя е на работа за това, когато те хората знаят. Когато Лили Спиридонова е на работа, правят новини, за да е лесно и да се чуди кога да фанат, къде издърпи, какво да направи. Ох, ще ми се дояде мусака, ама това е една друга тема. Димо, Лео, Димо, добър ден. Не, вечер.
1: Добър ден. Може ли да поздравим една рожденичка от село Искрец?
0: Не.
1: Е, как не?
0: Е, как да не може? Може, давай.
1: 70 години.
0: Колко?
1: Добре.
0: Колко?
1: 70.
0: Мале.
1: Плеймет.
0: Мале. Как се казва тази плеймейтка?
1: Светлана се казва, Светла.
0: Еми, Светла като е плеймейка, как плеймейка?
1: Значи цялата компания от съпруга и Васко, син, дъщеря, тя си знае всичко, ще пропусна някой от баба Райна, от всичките там.
0: Ама ти ли си мъжи?
1: Компания от Иван и Соня от Слуги.
0: Ти ли си мъжи?
1: Не, аз съм и племенник.
0: А, ти си племенник. Да, значи сте богато семейство. Тя, що ме плей, метка, мъже и трябва да е барове, значи много, цялото семейство.
1: Много, много народ се, много навалича.
0: Да. Браво, браво, браво. Народно харесвате ли?
1: Всичко харесвате, особено народно.
0: Еми, ето сега пускам нещо народно специално за набора. Честит юбилей.
1: Да,
0: за... Нали 70 каза, че става?
1: Кое?
0: Дамата, Светлето, плеймейтката.
1: Да, Светлана, да, плеймейтката на 70 години. Пожелаваме да е здрава, все така усмихната, позитивно настроена, не такива неща.
0: И добре изглеждаща.
1: Да, и добре изглеждаща.
0: Тя няма да мръдне до 100, да знаеш. Тя ще наживее Лили Иванова.
1: Не, да, тя ще да пази за протокола и така. Окусите и така.
0: Добре, весело да ви е, поздрави и хубав празник.
1: Си много леки на тебе, поздрави екипа от Иван Усвоя.
0: Иване, даже ще го цуне с екипа. Той е един човек. Сега ще го нацелувам като за целия екип.

специално за Свети, Свети Калоян и Мария. За Свети, Свети Марица и Димитър. За Свети, Свети Румен и Наташка. И за принцеса Никол.

А на някой това е поредния вечер. Така, и до вечера сме тук, така че ако има там некъде по нивята в Северна България командоси, парашутисти или извънземни, моля да ме уведомите, ще ги поздравя само с окротце, с облакце и с малко кютек. Специален поздрав за рожденика Сашко, да е жив и здрав и много щастлив от цялото семейство. Мариан е автор на текста на този поздрав. Следователно, той поздравя Сашко. Така, поздрави за Веселина по случай нейният празник. Веси, да си здрава, да си щастлива. И много любов. Сега може би ще трябва да казах ли кои са песните. Не съм ги казал кои са песните. Защо не съм казал кои са песните, да мога сега да ги кажа. Илия Луков, Магдалена, даже ремейк. Клавдия ще пее нещо, ще върти. Зорана Милканович, удачна песен. Ленче, Ленче, една друга формация, само че Паскалев. Федон Легемо. Шлябан Шлявлич, верувам му любов. Десислава Прежалихте, Иви Адамо, Адамо. С нейна песен и Славица Чуктарас. Очень хорошо. Това са песните, с които може да се поздравите до 15 часа. Какво ще има в последния час след новините в 15? Оздравете и ще разберете.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Сега в Вила. Кашкавал от краве мляко Мачаров 380 грама за 5 евро и 45 цента. Бомбони Мерси 250 грама за 4 евро и 49 цента. И Кока-Кола 3 броя по литри и половина за 3 евро и 5 цента. До 30 септември в Вила.
5: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
6: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
7: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
6: Ирем осигурява доставка до клиента.
7: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
6: Ирем – зранца от природата.
8: Заслужава си да заложиш на удобството. От 24 до 27 септември в Лидъл вземи детско лекотено яке за момичета или момчета за 8 евро и 99 цента. Улекотено яке за момичета или момчета за 10 евро и 99 цента. И улекотено яке за не или него за 16 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
9: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата 17 април 2027. Лепа Брена шоу на живо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

Колю и Илко Тополово поздравяват любезния домакин Метю. Да сме живи и здрави всички. Точно така, точно така. Поздрави за Никола Николов и Георги Василев от Мая, която се чувства много добре в компанията им. Благодаря ви от сърце. Поздравите се, разбрахте се от Мая. Така. 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите в честито. Още час и половина. Сега Паскалев Формейшън. Уенче, уенче.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 26 до 27 септември само с Lidl Plus вземи. Сладолед вафлунийка фамилия Galaxy за 45 цента. Свински врат Копа за 3 евро и 29 цента. Шунка XXL за 4 евро и 39 цента. Круасан 7 Days за 59 цента. И български розови домати за 1 и 29 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
5: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
6: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

От Геннадий за бригада на Николай Тончев. За най-добрия дърводелец Драго от Мерт. Мартина, поздравявам мама и тате, пътуващи към Асеновград. Обичам ви. Лек път, верувам любов на Шабан Шаулич. Сега, след новините в 15, представени от Лили Спиридонова, ще чуем Преслава с розовите очила, а след това ще ви кажа и кои са последните песни в обедното издание на Честито. Музиката.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Международната агенция Fitch потвърди рейтинга на страната, три пъти бе положително и повиши перспективата пред него на положително от стабилна. Положителната перспектива отразява намалената политическа несигурност след сформирането на правителство от еднопартийно парламентарно мнозинство. Рейтинговата агенция запазва прогнозата си за растежа на българската икономика през тази година на 2,8%, но повишава очакванията си за инфлацията и бюджетния дефицит спрямо оценката от март. Прогнозата за икономическия растеж през 2027 година остава 2,9%, а за 2028 година агенцията очаква забавяне до 2,4%. Според прогнозата на агенция Fitch, средногодишната инфлация ще достигне 4,9% през текущата година и ще остане над средното за страните с подобен рейтинг в периода 2027-2028 година. Община Бяла Варненск отмени бедственото положение, обявено заради вчерашния пожар в цех за производство на изолационни материали, при който загина работник от Непал. От общината съобщава, че решението е взето поради овладяване на ситуацията, но ще продължат да следят обстановката. Измерванията на екоинспекцията показаха, че след пожара няма влошаване на атмосферния въздух в Бяла. Умишлено повредени железопътни кабели в германската провинция Северна Рейн-Вестфалия доведоха до отмяната на влакове, забавяния и отклонения в междуградските железопътни маршрути днес. От полицията съобщиха, че се разследва случай на кражба на железопътен кабел на линията между Гелзенкирхен и окръг Уйкендорф. Националната железопътна компания Deutsche Bahn съобщи, че засегнатите маршрути от вандалската проява са Дортмунд-Мюнхен, Хамбург-Базел, както и пътуванията от гари в северна Германия до Кьон. На този етап не става ясно колко дълго ще отнемат ремонтните дейности. Водената от Саудитска Арабия коалиция прехвана дронове, изстреляни от йеменските хути срещу района на столицата Рияд. Саудитската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила също две балистични ракети, насочени към Хамис Мушейт, град в югозападната част на страната, където се намира военно-въздушната база. Хутите наложиха морска блокада на Саудитска Арабия, като атакуват танкери, за взема части от йеменското крайбрежие на Червено море, което от жизнено важно значение за износа на петрол и предизвикват скок в цените на енергията. Американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложението на Техеран за отваряне на Ормузкия проток. Външният министър на Иран Абас Аракчи заяви, че планът е бил предаден на Белия дом чрез посредници и предвижда отварянето на морския път до 7 дни. Техеран обаче е поставил условия за незабавно вдигане на американската блокада, освобождаване на замразените ирански активи и прекратяване на войната по всички фронтове. Американски медии съобщават, че Доналд Тръмп е заявил пред

0: свои сътрудници, че очаква да възобнови бомбардировките срещу Иран след междинните избори за Конгрес през ноември. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Суперзвездата на националния отбор на Норвегия и Манчестър Сити Ерлин Холанд в последния момент бе изваден от участие в официалната пресконференция преди утрешния матч на тима срещу Португалия от втори кръг Лигата на нациите. Първоначалните планове бяха пред медиите да говорят селекционерът Стале Солбакен и Холанд. От футболната федерация на Норвегия обаче скриха спешно Ерлин Холанд, като на пресконференцията с Солбакен ще са халфовете на Бенфика Андреас Шелдроп и Фредрих Елсенс. Промяната бе предизвикана от информацията за признаването на клубния отбор на Холанд Манчестър Сити за нарушения по 114 обвинения от 115 на финансовите правила на Висшата лига. Все още не са взети решения относно евентуални санкции по делото, но ако решението на независимата комисия бъде потвърдено, може да се очаква те да бъдат изключително сурови за Манчестър Сити, предвид естеството на предполагаемите нарушения. След обяд ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, за София около 17. През нощта валежите ще отслабват и спират. Облачността ще се разкъсва и намалява. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност след обяд. В източните и в планинските райони на изолирани места ще превали повече като количество в крайни и югоизточни райони. Ще духа до умерен на места в крайните южни райони временно силен вятър. Максималните температури в неделя ще са между 18 и 23 градуса. За София около 19, по Черноморието между 21 и 23 градуса. Ремонт на фуги се извършват на две съоръжения по автомагистрала Марица на територията на област Хасково. По селско-стопанския надлез при 109-я километър и на моста над река Каламица при 110-я километър. В плотното в посока граничен пункт Капитан Андреево. Поетапно се ограничава движението в активната и изпреварващата лента в плотното към границата. Трафикът ще преминава в свободната лента. Скоростта в двата участъка е ограничена до 50 км в час.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: честито!
1: Еми, не знам за цапа, нали, само обикновено има ли дим, има йогър, така са казвали старите хора. Аз не ги разбирам тия работи, работя с цитати. Сега ще цитирам и кои песни са в плейлиста. До края на честито по радио Веселина, Яница Герова и оркестър Роял Бенд. Ветрове веят, верно е. Бранка Соврлич и Халид Беслич, Рана есен. Номер едно, Ивана, меси. Пак е от диджей, Миме Кринес, Саня Вукича, Ела Ела, Юри Крумов, Велешките Ергени, Танос Калинис, Танос Калинис, Нада Топчагиш, Теодора и Какави Совка, Кели Кели Кедовите от Симас, Емина Янкович и Мирца Селимович, Денис Теофиков, Миг Бестеп, ако стане време, за Димитрис Пападопулос. Моля, който ради песните, ако може, по такива имена лесно читаем, че издаваме се пред чужденците. Звъниме, ама какво правим? Какво правим? Опитваме се, дигаме, после не може да свържим. Не може да свържим, защото дигаме, па няма никой. Той има некой, ама няма никой. Какво става, не знам. Здравейте, добър ден!
2: Господин Мета, може ли да поздравя майка ми, сестра Мяна и Ганка Дейков от Панагюрище, да им благодаря за всичко, което са направили за мен в този живот. Обажа се Мария Дейкова.
1: Да, Мария, разбира се, вие сте на живо вече.
2: И мъжа ми Иван да поздравя, понеже да му кажа, нали, че всичко за мен и му благодаря него за всичко. А най-вече на вас ви пожелавам дълги, много дълги години. Да няма граници годините в това вашето предаване номер едно. Направо толкова сте номер едно, че нямам думи. Нито едно предаване не може да се сравни с вашето. Изнеде, че се изказвам така, ако съм сбъркала нещо, се извинявам за приказките.
1: А как така? Значи, вие кажете дали предполагам това, което го казвате, го мислите, така че няма как да се избъркава. Да.
2: Не знам хората какво мнение си за това, където го казвам. Дали всеки мисли като мен, но съм сигурен, че всеки един, който слуша радио Веселина, сигурно отдена, че вярват и те са съгласни, че вие сте предаването номер едно от света.
1: Еми, той е по рейтинге, така че има съвпадение.
2: Благодаря много и всичко хубаво, господин Мет.
1: Много ви благодаря и аз за обаждането. Така, свършим Яуто Кюто, за това песен.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Обади ми се, тук съм аз сега. Обади ми се, не да иде пеш, просто е и така. Ето така, обадете ми се, ще ме намерите къде съм. Добър вечер, добър ден, здравейте.
1: Здравейте, Радио Веселина, поздравите ли
0: са? Разбира се, на живо сте даже, млада госпожа или госпожице.
1: Може ли да се здравя тук с моите приятели в колата?
0: Да.
1: Давид, малкият Давид, Никола, мъничкият Андрей с тази песен Так и Сени, не знам коя песен.
0: Това деца ли са, доколкото разбирам? Че са мънички?
1: Един голям има. Татко.
0: Кой е той татко? Мишо, викаш мъничкия. Мъничкия, той таткото, нали е
1: по... Тото има голям Давид и малък Давид.
0: Аз не чух за големия, да. Сега, коя песен казахте?
1: Так и Сени, Юрий, не Кадар.
0: Не ви разбрах, но не е заредена. Само да ви кажа, че в обедното издание на Честито песните са заредени предварително. Ако искате конкретна песен, като пристигнете, живи и здрави, след 18 може да ми се обадите и да ви пусна която песен пожелаете.
1: Добре.
0: Лек път ви пожелавам. Големия Давид ли кара?
1: Да.
0: Ох, добре, че не сте вие, да не се самосезира. Кат ще стане беля.
1: Няма страшно, да. Благодаря ви.
0: Лек път да го цункате и след като толкова ви уважава, да знаете, че той е номер едно, както се пее следващата песен.
1: Добре.
0: Да. И деца,
1: благодаря,
0: и децата...
1: че ме напомнихте.
0: Ами, понякога на жената трябва да се напомнят някои неща.
1: Така е.
0: Да, защото...
1: Винаги някой мъж има да се намери да го каже, така е.
0: Ами да, и то е хубаво да не е собствения мъж. Защото ако е собственият, вие ще кажете, е, то паса, тук какво ми говори, друга да го каже друг. А и слушайте мъжете, те малко останахме.
1: Така е, да се живи и здрави.
0: И вие така.
1: Хален поздрав за всички мъже. Малки, големи.
0: И още по-големи.
1: Стари и всички.
0: Лек път и щастие на вашето семейство ви пожелавам.
1: Благодаря и на вас.
0: Благодаря.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
6: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
7: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
8: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата, 17 април 2027. Лепа Брена шоу на живо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

Газели, заповядайте. Газели, велешките ергени ви чекат с сводника Юри Крумов. Така. Поздрави от Петя Пеловска Тодорова за всички слушатели, за които лятото още не си е тръгнало, както при нас в Испания. Желая слънчеви почивни дни и романтични нощи. Тодорова, до вечера може да си избереш тази песен, която искаш. Сега са избрани на обед. Майя поздравява Георги Василев и Никола Николов. Димитър Иванов от Малко Тополово поздравява Батилко, Метю, Колю и да са живи и здрави. Бас следващото ще е за вас. Така, поздрави и за Криси по случай нейният рожден ден от нейното семейство. Обичаме те!

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 26 до 27 септември само с Lidl Plus в Зени. Сладолед в унинка фамилия Galaxy за 45 цента. Свински врат Копа за 3,29 евро. Шунка XXL за 4,39 евро. Круасан 7 Days за 59 цента. И български розови домати за 1,29 евро килограма. Lidl заслужава си.
3: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
4: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
3: Кристалите хубаво работят, ами ти...
4: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
3: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
5: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
0: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

И за всички съселени от Байлинко и Пандиза, Христо Хинчев е написал този текст. Поздрави за Марусия! Честит рожден ден на Маруси от нейното семейство. Здраве, щастие и много любов и весел празник. Поздрави и за дядо Йордан, да е жив и здрав. Честит юбилей от цялата компания, от цялото семейство и всички гости. На здраве!

той честито свърши. Аз се изигарам тук по инерция. Живи и здрави бъдете, останете с най-добрия микс от песни. Ретро миксът започва след новините в 16, а честито с вашите желания за песни до вечера в 18.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Наркотици на стойност около 2 милиона и 200 хиляди евро са задържани на граничния пункт Лесово при успешна операция на Главна дирекция борба с организираната престъпност и агенция Митници. На брифинг на граничния пункт заместник директорът на ГДБОП старши комисар Дарин Костов съобщи, че наркотиците са превозвани в товарен автомобил, специално пригоден с тайник, който е пътувал за Турция. Заместник директорът на агенция Митници Стефан Бакалов посочи, че става дума за транзитен трафик през България.
3: Наркотични вещества, кокаин и марихуана са укрити в специално изработен тайник в резервуара, увит с така уловно фолио, с уловна риза, с цел да се предпази води рентгеновата проверка. Количеството е 20 кг кокаин и 26 кг марихуана. Около 2 милиона и 200 хиляди евро.
2: Окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев съобщи, че за 72 часа е задържан единствено шофьора на камиона, 40-годишен български гражданин, осъждан за престъпление от друг характер. Образувано е досъдебно производство. Предстои още две от новите електрически матриси Алстом да бъдат пуснати в движение. Те ще обслужват влакове по направленията София-Видин и София-Бургас. Така общият брой на матрисите в експлоатация вече става 4, като носят имената на реките Дунав, Марица, Искър и Струма. Влакът за Бургас, новата матриса, ще замине от Централна гара София с бързия влак в 16:45 часа днес. Утре сутринта матрисата ще пътува с бързия влак за София, който тръгва от Бургас в 5:25. На 27 септември за първи път с нова мутриса Алстом ще потегли и бързият влак от София за Видин, който заминава от Централна гара в 17:15. На сутринта на 28 септември мутрисата ще обслужи и бързият влак за София, който тръгва от Видин в 4:50 сутринта. Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов ще даде официален старт на нощ на спорта в пространството пред Националния дворец на културата София. Събитието е част от програмата на Европейската седмица на спорта и ще започне в 16 часа с представяне и демонстрации на над 45 вида спорт. Програмата включва спортни демонстрации на основната сцена, активности за публиката и музикални изпълнения на популярни български артисти и ще продължи до 22 часа. TikTok се съгласи да плати поне 100 милиона долара на американския щат Алабама и да въведе ограничения за тинейджерите, избягвайки съдебен процес. Първото дело срещу социалната платформа в САЩ трябваше да започне на 28 септември във връзка с обвинения за нарушения на безопасността на децата. По силата на споразумението, Алабама ще получи минимум 100 милиона долара в рамките на 45 дни, като сумата може да достигне до 300 милиона долара при изпълнение на определени условия, съобщи офисът на главния прокурор Стив Маршал. Според него TikTok се е съгласил да въведе двучасово дневно ограничение на използването и да ограничи достъпа на деца между полунощ и 6 часа сутринта, наред с редица други функции за родителски контрол и безопасност. Аз съм Лили Спиридонова. Това беше по-важното до този час. България стартира с участието си в Лигата на нациите с домакинство на Люксембург. Двобоят на стадион Христо Ботев Пловдив е от 19 часа. Националният селекционер Александър Димитров повика 27 футболисти за предстоящите 4 двобоя. Групата не попаднаха контузените основни играчи Кирил Десподов и Филип Кръстев, а от и футболистът на футболистите Ивайло Чочев. Дебют на повиквател на получи представящия се силно за Ботев Пловдив Асен Чандаров. Завръщане ще направи Илия Груев, футболист номер 1 на България, се завърна наскоро в групата на Лейц в английската виша лига. България няма загуба от Люксембург.

0: 17 мача до момента, 14 победи и 3 равенства при голова разлика 40 на 9. В нашата група играят Исландия и Естония. Друг топ сблъсък от турнира, но от лига тази вечер Англия посреща Испания на Уембли. Наставникът на трите лъва Томас Тухел се закани, че ще се опитат да отправят послание към останалите с победа над европейски и световен шампион. След обяд ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, за София около 17. През нощта валежите ще отслабват и спират, облачността ще се разкъсва и намалява. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност след обяд. В източните и в планинските райони на изолирани места ще превали повече като количество в крайните и югоизточни райони. Ще духа до умерен на места в крайните южни райони временно силен вятър. Максималните температури в неделя ще са между 18 и 23 градуса. За София около 19, по Черноморието между 21 и 23 градуса. Временна организация на движението на трамвайни линии с номера 20 и 23 ще е в сила днес и утре. Трамвай 20 ще се движи по маршрут от метростанция Опалченска до обръщалото в квартал Гео Милев. За обслужване на маршрута на трамвайна линия номер 23 ще бъде разкрита временна автобусна линия от спирка ЖК Дружба 1 до автостанция Гео Милев. Линията ще е двупосочна. След 18 часа временната автобусна линия с номер 20 ТМ ще бъде закрита и движението на трамвайна линия номер 20 ще бъде възстановено.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.
1: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
2: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Искаш още лепа брена? Виж я наживо на 17 април 2027. Арена 4 осмици.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Ретро Микс по радио Веселина.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
5: Давам му целувките.
4: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
6: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Заслужава си да заложиш на удобството. От 24 до 27 септември в Lidl вземи детско лекотено яке за момичета или момчета за 8,99 евро. Улекотено яке за момичета или момчета за 10,99 евро. И улекотено яке за не или него за 16,99 евро. Lidl.

0: Заслужава си.
1: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за един цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките, а първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
4: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
5: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
7: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
0: Ретро Микс по Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по Радио Веселина.
4: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе-напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе-машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе-капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
7: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
8: Димитрио, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрие, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
9: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
10: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
9: Ирем осигурява доставка до клиента.
10: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
9: Ирем – зранца от природата.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания.

0: компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро, плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-316060.
1: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Добър вечер, да зафащаме и тая вечер.

бахарна. Ма какво да правим, е? Това е положението. О времена, о нрави, о сезони. Да се стоплим заедно в следващите 4 часа. Кой виртуално, кой е реално. Добър вечер, България. Добър вечер, Европа. Добър вечер, свят. Добър вечер, междуконтинентално пространство. Започва честито по радио Веселина. 087-880-1080 по телефона или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите. Така пробайте да си изберете и песен, която да има възможност да чуем тази вечер в ефира на Радио Веселина. Аз съм Методи Вълчев и тръгвам с нещо за всички, които са ме чакали, а за тези, които не са ме чакали, какво да правим? Съдба, както е възкликнал да не казвам кой и къде е живял, но да си поживеем готино следващите 4 часа, пък утре каквото Савия покаже и най-добрият микс от песни.

0: Come here and say ho!
1: А така, името ти. Добър вечер, здравейте.
2: Добър вечер, здравейте. Ще може ли да вам поздравите по случай рождения ми ден днеска, чудар на този ден на 66 години?
1: Жив и здрав да си, поздравявам те. Коя песен искаш?
2: На Биляна Ертича, Ево ти сърце на Длано.
1: Ево ти сърце на Длано, да. Добре. Няма защо. Ево ти сърце на Длано. Ще чуем след Мънинко обаче. След Мънинко ще чуем. Тук след 2-3 песни ще празнуваме ли днес? Какво правим?
2: Ами, празнуваме тук. Семейно.
1: Семейно най-добре. Добре. А как се казваш?
2: Чавдар на тебе.
1: Чавдар е жив и здрав да си.
2: Всичко добро.
1: Благодаря. Весел празник. За най-добрата майка в болнични от... Десислава е този поздрав. Реши. За Преслава и Памела от Добрич, много любов и целувки от Иван Доктора, нидерландеца. Един поздрав за Кико и Коце. Обичам и брат, ще скоро се видим. По-натам тая песен ще има. Десислава Матишева за най-добрия климатаджия. Обратно в Пловдив. Пия, не помага и се крия. За Митко Казанджията с най-добрата ракия от Александра. От Бепчето, поздрав за Ангелчето от Велико Търново, с много любов. За компанията от Мадам, поздрави от Фелина, ако правилно слагам ударението. Диана поздравява Кристина от Света Троица с пожелание да е жива и здрава. Марио, специален поздрав за Калоян и за Младен. Така, името ти на Камелия, Мома Хубавица Димана, Чикаго ще има и Биляна Ефтич и някой сега на живо да затворим това включване, както се казва модерно, да? Здравейте!
3: Ало, здравейте!
1: Да, слушам ви, кажете.
3: Ще мога ли да поздравя моя син Теодор Михайлов с песента Сине, сине, ти си

0: Ангел мой, аз съм Любка Михайлова.
1: Да, госпожа Михайлова, какъв е повода?
0: Повода е така, просто е така. Така, събрали сме се, да, компания.
1: Дайте, да, ми още една резервна за всеки случай, че тази нощ я пусках. Песен.
0: Е.
1: Да. Каква?
0: Която и...
1: Не. Някоя друга не харесвате ли, примерно, втори вариант да ми дадете?
0: На Сашо Роман, Ангел мой.
1: Така, поздрави и за Силвия Младенова от село Васил Друмев. Поздравате от обожател. Така, за Валери, по случай неговият рожден ден, от цялата компания Димана, с тази мома хубавица. На здраве и ху! Аху!

От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най с мен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
7: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
6: И няма влага, казваш?
7: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.

0: лау. Така. Що се правя?
1: О, как се кажеш това?
0: Отиде гласчето, извинявайте, ама какво да правим? Луис Армстронг. За Младен Горанов и Алчо от Букарака. Букарака, не знам къде е ударението. От Радослав са поздравите. Вероника Янкова от Драгалеци позволява своята баба, може би я поздравява, не знам. Вера Янкова, много здраве, щастие, късмет и успех в живота и до 100 годишния рожден ден. Много те обичам. Също за Вера Янкова. Поздрави от Борислав Янков и Елена Петрова от Драгалевци. Това са нейните деца. Послушай, 90 годишни рожден ден, като ти пожелават много здраве, щастие, късмет и успех до 100 годишни рожден ден. Обичаме те, мила мамо, за Вера Янкова следващите песни. Искра, поздравявам момчето в Кичука, хубава да ви е вечерта, момчета. Константин Костов, специален поздрав за синът му Константин и зета Димитър, да продължават все така смеренето на грозде. От Киката, Киката пише за моята майка Меги. Д. Серафимов поздравява Елена, поздрави за Кирил, послучи неговият рожден ден. Кирил да е жив, да е здрав и много щастлив и на здраво цялата компания. Който иска да подари сърцето си на човека срещу него, сега е момента с тази песен, която носи преднамереното заглавие «Ево ти сърце на длано». Радио Василина.

0: Кой дал дал, кой зел зел. Добър вечер, здравейте, слушам ви.
1: Ало?
0: Да.
1: Чудо, чудо на чудесата, че се свързах с любимото радио Веселина. Райна Светославова съм, Методи.
0: Кажи, Райна.
1: Искам да поздравя всички слушатели и всички екипи, които работите така неуморно за нас, с една италианска песен. Аз обявам от Италия, топла Италия.
0: Си.
1: И ако може... Лъшате ми кантаре. Това е... искам... Оставете ми да пея тоже.
0: Ми то аз като слушам, вие може да си я изпеете, защо да я пускам?
1: Ама аз само това знам.
0: Само
1: заглавието, началото.
0: Живеете в Италия и... Знаете,
1: работя, съм... работя. От 4 месеца съм тук.
0: Да.
1: И да, имам, как да кажа... удоволствието да съм като младоженка с една госпожа Франка на 96 години и половина. Сме сключили договор, докато смъртта ни раздели.
0: Е, аз ви пожелавам да ми се обаждате дълги години.
1: И аз така ти пожелавам.
0: Госпожа Франка, тя на колко години е госпожа Франка?
1: 96 и половина.
0: Браво, тя ще откара стотака, няма се даде толкова лесно.
1: Да, така е.
0: Така е, добре.
1: Въпреки, че ментално не е добре. Ментално не е добре, обаче физически е страхотно здрава жена с нейните си зъби, за разлика.
0: Да ви кажа, да ви кажа честно, в днешно време аз не знам кой е добре ментално. И в този ред на мисли аз съм си измислил нещо за себе си. Аз не съм добре, затова съм добре. Защото ако съм добре, няма да съм добре. Така че, да.
1: Да, сега... страхотна сентенция, поздравления.
0: Моля ви, и не заради тези поздравления, а от учтивости, от, понеже хареса ми Италия, повече хареса ми госпожа Франка, вече хареса ми вас, веднага ви пускам Тото Кутуньо.
1: Благодаря много.
0: За нищо живи и здраво бъдете. Салюти и ебачи.
1: Грация.
0: Е, миле, миле.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.

Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит. Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ. Радио Веселина.

0: Сега, какво става? Тук е сега моето момче, спокойно. Добър вечер, добре, кой звъни? Че ми звъни телефона, да. Здравейте, кой се обажда?
1: Добър вечер, мога ли спешен на земляни ползвам специално сензор за всички слушатели? Благодаря, приятна вечер.
0: Нещо подобно ще има, но ще бъде на Роби и на Мола и се казва Мале. Мале, страх денем, нощем, сементета пия. Поздрави за всички гранични полицаи от летище Варна, живи и здрави да сте и късмет живота да имате от Орлин Балкански. Още някой звъни, здравейте.
2: Здрасти, майто, да. Обажда се Ани.
0: Да, кажи Ани.
2: Ще ми пуснеш ли песента на Орлин Горанов и...
0: Аз трябва кога да направя... Да, аз трябва... Той по принцип няма лоши песни, да?
2: Ами да, аз участвах в едно предаване последният печели в... преди Камен Воденичаров. И не спечелих, да, но...
0: аз па се губил на карти Орлин Горанов, така че аз съм спечелил.
2: Така ли? Страшен си.
0: Да. То нали знаеш късмета на неможещия. Да, ще ти я пусна след две песни тази песен.
2: Господин много ти
0: Горанов.
2: Благодаря. Много ти благодаря. И лека молец, вечер. Молец. И хубаво предаване. Велик
0: е нашия войник. Велик. С поздрав за Цънчето. Сатанчето ли, Тинчето ли, не знам, пише Цънчето. Цецка и Зойчето за приятно изкарване във Вършец. И специален поздрав така от Ани. От Айна Лужател за Мариана. Леко скъпачката на кръчето Мариана. Пенка Стоева. Пенка Стоева. За Пенка Стоева. Специално за Синани Шевкет. Да се живи и здрави и да върви гаражното парти. Какво се прави на гаражно парти? Или се правят коли, или се пие до... Ай до сутринта. Ейши. Като стана въпрос за приятели на есен... че тук, кой го искаше това сега, няма значение в момента, те си знаят хората, аз си прочетох поздрава, защо пък да не ударя сега тази песен на този господин Артур, сега и след това да чуем и Роби и Мона с Мале. Така, Олтани за Тничето, Цецка и Зойчето. Приятно изкарване във Вършец. Ец, ец, ец.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Дум-тяка-таката, дум-тяка-таката. Митреле, митреле. Инспириран от предната песен, засетих за една случка с едно младо музикално семейство.

0: жената свирил на цигулка, мъжа на контрабас, а детето на барабани. Но няма да разказвам вица, защото да приемем, че нямаме време за това включване и до края на предаването. Мога да го разкажа в социалните мрежи, там и без това. Ваханалията е сериозна. Някой звъни, опитайте отново. Чухте, вдигнах, но няма. Селина, нямаме я тази песен Бараба или Бараба. Имаше я по принцип, но някой ги има, па после ги няма. И аз не мога да разбера какво става. Иначе за компанията от Мадам. Мадам Фелина, поздравя компанията от Мадам. Е, добре, аз и бачка, братче. Така, поздрави с следващите песни. О, Раде Бергер, добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Да, слушам ви.
1: Може ли едно поздравче?
0: Одма.
1: Искам да поздравя Търговско квартал. Брат, кметицата има рожден ден.
0: Кой има рожден ден?
1: Кметицата.
0: Ау, живо и здраво, бе.
1: Някой поздравче от вас.
0: Ахо, аз не я знам, жената не я познавам. Вие си я поздравявате. Ако искате да кажете някоя песен, може да и кажете коя песен искате за кметицата.
1: Някой от Ивана или от Преслава.
0: Така, ако е Ивана, примерно, да, сещам се. Що ми идва не всичко е първи приятел, не знам, ще имам за кметици гореме. Добре, Ивана или Преслава ще има песен след малко.
1: Добре, лека вечер, всичко.
0: А ти набора от Търговище ли си?
1: Аз съм Мука от Цветница.
0: Къде е Цветница? Търговище некъде ли?
1: Точно наблизичко тук, 7-8 км покрай града сме.
0: Добре, жив и здрав да си и топла зима ти пожелавам.
1: Лека.
0: Айде, жив и здрав и... И Орлин Горанов и песента. И после продължаваме с други и.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Fire! За малко да натисна тук до пожарната и ще да стане бал-мяо. Положено става бал-мяо, става бал-мяо. Ей, Ляна, имаш така песен, аз сигурно не го ще поиска, да има лошо. Добър вечер!
1: Добър вечер! Може ли да направим един специален поздрав за малката Изабел, която навършва една годинка, да е жива и здрава?
0: Браво, жива и здраво да е детето!
1: И за нейните прекрасни родители, Зорън и Анастасия.
0: Коя е песен да пустим за Изабел или за нейните?
1: Читат да бъде този ден, в който всеки е роден.
0: Майя Нешкова?
1: Моля.
0: Майя Нешкова, тая, нали? Да. Добре, а вие кой сте, господине?
1: Николай, Нико.
0: Това е хубаво, Нико, да.
1: Нико, да.
0: Вие сте хубав човек, като сина ми се казвате. Ама не, какъв сте по роднинска линия?
1: Да.
0: А по роднинска линия какъв сте на Изабел?
1: Тетия сестра,

0: тя ми е племенница.
1: А, добре. Чичо, Чичо Нико.
0: Да. Да,
1: да. Значи след 2-3 песни ще ти пусна
0: тази
1: песен.
0: Добре, няма проблем. Да. И Нико и Стефи.
1: Да, ама не, чакай сега, ти си на живо. В смисъл, ти си прави сега поздрав, аз няма да го повторя.
0: Така ли?
1: Да,
0: добре,
1: ти си...
0: добре.
1: Не ти го казаха, но ти си на живо. Да.
0: Еми, аз не знаех, защото не слушам в момента.
1: Ами, много добре се представи, цял свят разбра за какво става. Просто така, че можеш да бъдеш горд от себе си и добре, племеничката добре, да стане готина като тебе.
0: Добре, ще чакаме поздрав. Чао, да.
1: Чао, всичко хубаво, весел празник. А сега, хей! Хей! Хей! Е, така, най-обичам слушатели като Нико. За Изабел и за цялото семейство след малко и Мая Нешкова. Радио Веселина.

0: Ао, сакън!
1: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
2: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
1: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? StoreBG.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на chris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

Яла Душо. Мама Вери поздравява най-прекрасните силни момчета. Много мина, мъничко остана. Обичам ви, скоро ще бъдем заедно. Я кажи ми, облаче ли бяло. Така, от бубето за някаката компания, така, дейте губите времето на другите песни, които слушате, искате се, дейте, сега да си правиме пак скомина. Ах, не, че ни пука на мене, ама, да. Пенка Стоева, да, Майкъл Джексън, Били Джин, ще може другата, като не е могло, не знам, не помня коя беше другата. Христо Корновски или Корновски, не знам, Христо, къде ти ударението на фамилията, но Христо поздравя любимата жена Вили от Ицо. Около 21, да, ще има българска естрада. Между другото, сега заредих едно, но поздрава сега го правя. Защото се прави когато дойде, нали? Нямаме практиката, записваме по часове. Тогава сигурно стане много скъпо. Ако не ни наредят, да го правим без пари. Всичко сега, да, предизвикам злите сили, но ще има и това. Ще има и Битълс, Илиана Лазарова Радонова. Скъпа майко, бъди здрава, с много обич, Илиана. Разбутал съм ги във времето, защото тази вечер е на доста така концептуално насочена, не казвам синонима, който ми идва, но

0: така във времето, защото ги пусна всички по ред на идването, ще стане един час само с рок, джаз, фънк, пънк и БГ естрада. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Ай, здравей!

0: Искаш
1: се
0: срещу.
1: Пожелавам ти, много я обичам, винаги ще бъда до нея.
0: Да.
1: Някоя детска песен, такава, ако може.
0: Така, а понеже принципът е по една песен на компания, ти ми кажи, Майя Нешко, ще си рожден ден или детска песен искаш?
1: Детска песен.
0: Като, например, да ме ориентираш, че има 2-3 тук, ама да, ако ти кажеш, ще кажеш да. Примерно, коя искаш?
1: Няма значение коя.
0: Добре.
1: Коя песен искаш?
0: Сега ще ме отрепаш на една година, ако кажа коя песен иска.
1: Няма значение някоя детска хубава песен от баща към дъщеря, ако може.
0: Аз ще ви сега, чуй сега. Аз ще пусна, защото съм заредил след Саша, има една песен след това, честит рожден ден на Майя Нешко от Чичото. А пък ще помисля конкретно за детска.
1: А може ли нагоре Радост и тревога?
0: Може, да.
1: Добре.
0: Значи направо.
1: Само за дъщеря ми Изабела.
0: Направо сега, да, ти си на живо, направо сега да пускам една песен и след това ще е Глория.
1: Благодаря много, лека вечер.
0: Всичко хубаво и на вас.

0: Радио Веселина продължава с поздрава ми, по телефона ми. Здравейте, добър вечер.
1: Добър вечер, здравейте, Радио Веселина. Искам да казвам се Ангел Димов от град Смолян. В момента съм в Момчилград, в бащената къща. Искам да поздравя с песента на Камелия «Ти си мой ангел, ти си мой бог», Костадин Чиновски, мой работодател, да ми увеличи заплатата, ако има как. Дай Боже!
0: Питай го!
1: Ще го питам също така, моя брат да поздравя Харалан Педимов, който има база в Момчилград, успешен бизнес, да му пожелая. Също така всички катеджи в Момчилград и цяла България да са живи и здрави всички и вие.
0: И да не се крият по охрастите. Да, се крият там като някакви диверсанти. Така, друго искате ли да поздравите някого?
1: Моя син,
0: да.
1: И следващия музикален поздрав да звучи с ръка Марица, може ли да направя пак поздрав?
0: Какво значи пак да направим с ръка Марица поздрав?
1: Да пуснете и река Марица на сестри Диневи.
0: Река Марица мога да я пусна, ама ще е по-натам, да.
1: Да, също специален поздрав за всички слушатели на Радио Веселина от Ангел Димов.
0: Всъщност, чакай малко сега, че аз вече не знам къде съм, хиляда неща правя. Всъщност, да ти кажа честно, Ангеле, оцели момента и веднага мога да ти я пусна тая река Марица да потече.
1: Благодаря. Специален поздрав за всички познати, близки и роднини от Чокмарово, от град Смолян, всички близки и роднини от Милковския род. Ангел Димов, живи и здрави, и вие също.
0: Само последно да те питам, как се казваше шефа?
1: Костадин Чиновски.
0: Така, господин Чиновски, ако слуша, да се обади...
1: Неговия род, живи и здрави.
0: Чакай, ако слуша господин Чиновски...

0: всички да се обади да го питам, аз ще ти дигна ли заплатата или няма ти я дигне заплатата.
1: Ще го предам. Аз ще се свържа с него.
0: ти ако не се свържа с него, аз ли се свържа с него. Добре, жив и здрав и успех!

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора.

0: Дари Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Били Джин, да се наслади на мистер Джаксън до края. Добър. Няма какво да кажа. Поздрави с следващите песни в честито по радио Веселина от Алекс Ангелчето за неговото захарче, принцеска и любовче, което много обича. Бай Иван за Бай Ранджи от село Черничево. Поздрав за 60 на 40 да почерпи. Дако поздравя Гочо от Крумово и Кирчо от Нареченски бани. Най-големите майстори са живи и здрави. Николай Алексиев си се поздравява. Така, Виктория поздравя нейната приятелка Калина. Милена поздравя Спаси. Една любима песен за настроение искате, ще я има. За Спаси, честит рожден ден на баба Галя от Сливен. За баба Галя на здраве от цялото семейство. Някой сега на живо. Здравейте!
1: Здравей, Методи, как си?
0: А, добре си я карам. Водя си тук предаване. Ще емигрирам в Люксембург. Кажи.
1: Оле, супер.
0: Да.
1: Искам да поздравя братчетата и да им кажа, че много ги обичам.
0: Тъй, да.
1: Ще им пуснеш някаква хубава песничка.
0: Коя?
1: На Лидия.
0: На Лидия? Какво отпусна на Лидия?
1: Ми, някой, аморе.
0: Аморе, аморе, аморе, аморе ми.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Средата на честито, което означава, че 8 часа вечерта, се насочваме леко и небрежно, дали към Бян Българано, дали към Добруджанския, дали към Див Дядо, дали към някъде пък към, към Кристал. Знае ли човек къде са едни хора, но след малко ще обърнем по-конкретно внимание на тях сега. Поздрави от Рени и Боби. Бъдете здрави, Рени и Боби. Живи и здрави. Момчета, не, Рени и Боби. Бъдете живи и здрави, момчета Люси и Юли. И добре дошли в село Оплетня. Оплетня. Така. Добър вечер, здравейте.
4: Добър вечер.
3: Да, слушам ви.
4: Може да поздравя баща ми за рождения му ден.
3: На колко години става татко?
4: На 34.
3: Браво, жив и здраве. Как се казва?
4: Живко.
3: Живко, добър татко ли е?
4: Да.
3: А ти как се казваш?
4: Кое?
3: Ти как се казваш?
4: Ралица.
3: Ралица, за този добър татко, коя добра песен да му изберем сега да го поздравим?
4: На Любе.
3: Кое?
4: Поздрави меня.
3: Тиха па имени. Очень. Очень хорошо.

0: А, ти нали знаеш, че сега си на живо?
1: Да.
0: Добре, ще ти пусна тази песен, ама да мине малко време, че има ни други да пускам преди това и ще ти я пусна за татко ти Живко.
1: Благодаря.
0: А къде празнувате? В кой град, село или където сте?
1: Хасково.
0: Между другото, че отдея ще да търся в интернет, имаш ли представа в момента колко е населението на Хасково?
1: Не.
0: А там вашите не знаят? Да не ровя в интернет.
1: Питай. Около 80 хиляди.
0: А, добре. Викам да не е по-малко. Добре. А, весел празник. Поздрави на татко ти и ще има любе след малко.
1: Благодаря.
0: Всичко хубаво. За компанията от Крумово и Нареченски бани, за Кирчо, оптиката и Гочо Селкъма да наблягат на телешкото от Дечо. Така, моля ви, безсмислените, няма да ги чета, не се хабете. Теди поздравява неговата майка и брат Яни, всичко най-живи и здрави. Честит 60 годишен юбилей на моята скъпа съпруга Христинка от Луковит. Пожелавам ви крепко здраве, дълголетие и безкрайно щастие с много обич от нейния любящ съпруг Николай. Поздрави за компанията на Даниела, да е жива и здрава много от Вале. Стефани поздравява Тодор от Горубляне. Бебо, обичам те много от Стефани. Тук пише. Така, малката Мартинка да слуша, мама Веси да е здрава, а тъщата да е все така готина и да помага от тате Алеко. Така, сега, като казахме и за юбилей, като казахме, то какво казахме, аз ги казах и тези квартали на старата българска. Говорим за пристанището на Варна. Това за... Да. Чай, бе, как беше? Пристанището на Шумен. Те, опетлявих се малко. Ма какво да правим на живо смета? Добър вечер, Шумен! Едни млади момчета празнуват 55 години от завършването си. Така, по случай тези абитуриенти, по случай 55 години от тяхното завършване на випуск 1971 на гимназия Въпцаров, град Шумен, 11-ти Б клас. Живи и здрави да сте, 11-ти Б клас, до година, пак абитуриенти, на здраве на цялата компания, специално от отрядния председател Светомир Гоцов. Господин Гоцов, за вас, за вашите съученици, за всички младежи, да се върнем 55 години назад. Лето 71-во и празнувайте, бъдете здрави, бъдете щастливи и на здраве. Пък, ако има с кого да изиграете едно експресно танго, сега е момента. За випуск 71-ва гимназия в Царовград, Шумен, 11-ти Б клас, Светомир Гоцов и неговите съученици.

0: за випуск 71-ва Шумен.
1: Пътник нощта открива лодка и...
0: 11-ти Б клас, техника гимназия в Царов.
1: Кога пак към любовта.
0: Светомир Гоцев и съученици.

0: Море мио. Любовна е тази вечер. Да, здравейте за малко. Попитайте пак за най-добрите гроздооперации от град Криводол. От Светла Кирилова. Фафата малко по-късно, но ще има. От Синан за Нено Горския. С конкретика не е лошо да има. Какво да правя? Всичко се оплете. Така, да ви кажа само, че до края на този час ще има, то е пълно вече, Времето лекува Меди, Стораро, искам те за мене, и чувалите моето сърце, Пазари миня, Любе, Халит Муслимович, Лидия, Станкеле, Голям Гяволе, и Здравко Манджа, Джиев и Джена, Кифа Фафла, Фалиш ми, сега да чуем кой звъни, кой звъни, здравейте, кой се обажда, кой?
1: Добър вечер, Радио Веселина, обаче са Димитър Рахангелов от Силистър. Може ли да ме поздравите?
0: Да.
1: С песента на Кали, Любов на време.
0: Последна за часа ще бъде, за този час.
1: Добре.
0: Добре, жив и здрав да си.
1: Мерси, подам бурчал.
0: Чао, Любов на време. Не тази ранната, а тази точно с теб. Къде отиваш? Петър пише, добър вечер, Радио Веселина, искам да поздравя майка ми Ели от Варна, от сина ти Петър, пожелавам ми да оздравява бързо и много я обичам, да е жива и здрава дълги години. Ако може, с тази песен, ето я тази песен. За Ели от Варна, от нейния син Петър.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселин...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
3: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената: Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
4: Цеца, наживо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Жив съм! Жив съм за радост на едни, за мъка на други, но какво да прави? Какво да прави? Черен гологан се не губи. Уху! Пазави миня на закати дня. Така продължаваме. Честит рожден ден на Илиана от компанията Флиличе от Анета Кръстева. Валентина Божанова, Валентина Божанова пише честит 64-ти рожден ден на Красимира от Смядово. Да ни жива и здраве, много щастлива, на здраве от цялата компания. Миленка поздравява компанията от квартал Orange County, село Копривец, и специално за боцмана. На здраве и все така заедно. Боцмане, нека ви е зле. За Янко и Георги, които слушат радио Веселина на караваната. Георги да изпее песната, която искат. Ще видя, коя пусна, ще изпее. Поздрав за моята секси половинка Петя Данаилова от Голяма Желязна. Радост, поздравява нейното момче. Обичам те, Блаже, и ми липсваш. Добър вечер!
1: Добър вечер, обажа се Деница. Семейство Костадинович, честита рождения ден на Живко. Пожелават му всичко най-добро в живота на него и на семейството му. Ако може, със същата песен, пазади меня на любе, която пожела дъщеричката му, да.
0: Направо я пускам.
1: Да, благодаря за много. Всичко хубаво.
0: Всичко хубаво и на вас.

0: Радио Веселина.
1: Слушай сега.
2: Също като в 13-та година е войната.
1: Опа, 11-ти Б, Шумен, Вапцаров.
2: Господин докторе,
1: 55 години, life is life.
2: А в държавна болница ма заведете.
1: А, точно така, господин Светомир Гоцов.
2: И там малко, така малко, малко.
1: А малко за съучениците.
2: Ако обичите за известно време.
1: Айде на здравици вдигнете, да ви е хубаво на душичката.
3: Защо то?

Но ако пиеш бира, хи ще иди шофира. Ха си пина вино, направо си на вино. Долу алкохола, пий кока-кола, швирт поза и сода.

Алкатастрофата вече е станала. Честит рожден ден на Теодора Мишева от Етрополе. За Теодора Мишева от цялата компания. Стовка след малко ще пее с нейна песен. Дядя ви Пешо поздравява всички от Свищов по случай сбора. Здрави и щастливи да са всички другари от Свищов, учили в Русенски университет, с който бяхме, с когото бяхме добро и зло преди години. С университета, да, прав сте. На здраве. Така, от Валентин. Специален поздрав за Войчо Деян, Десислав, моята любима Галина, малкия Ивайло и Габриела. Отново сме на село Обручище, цялата дружина. Нека музиката да гърми, снехът да се носи, настроението да е до небето, където сме заедно, там е купона, там са приказките, шегите и на здрави. Така е, като няма телефони, има купон. За Семерджиева. Семерджиева, здрава и щастлива да си, Семерджиева, защото Семерджиев те обича. А следващите песни нека да звучат и за Наталка. Здраве, щастие и честит юбилей от цялото твое семейство и най-вече от внуците.

0: Сребърно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
6: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
7: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Айде, викам на Чичо, доктор ли съм? Любов на време сега и Халид Муслимович. Това са двете песни до края на този час. Поздрав за макашките тигри от Мартин с следващите песни. Те ще звучат и за Мариела, по случай нейният рожден ден, да бъде здрава, да бъде щастлива и весел празник от цялата компания, която е там някъде около нея. Не знам къде се намира компанията, но Халид Муслимович ще пее и за тях. Поздрави за Мартин и Васко от Лили и Виолета, които им казват, че много ги обичат. За баба Русица, по случай нейният юбилей от цялата фамилия, баба Роси, да си здрава, да си щастлива и все така готина и всеотдайна към всички нас. Поздрави с следващите песни и за Християн, който днес става на 24 години от неговите приятели и от всички хора, които са около него, които му пожелават здраве, щастие и късмет с това, с което се е захванал. 60 минути имате, за да се поздравите щито по радио Веселина в тази съботна вечер.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Честито, българи и юнаци! Вече имам чувството, че ако ние се вереме тук от радиото и ние ще биеме националния отбор по футбол, мога да го пробваме това, защото аз обикновено рядко греша. Сега обаче, последен час на честито, да поздравим български национален отбор по футбол и всички, които се занимават с футбол в България, пък и всички, които се занимават с отговорни длъжности. Деца вика, това е олицетворение на РБ. То не е случайно, може би е РБ, защото РБ е РБ, РБ, РБ, да, да, да. Добре, поздрави за Радка и Димитър. Радка и Димитър от Испания с пожелание за здраве и щастие и да знаят, че са най-добрите родители от дъщеря им Мирослава с следващите песни. За Коко Търмъка от Гугу или Гугу, не знам какво е точно. Денис, поздрави за Роси, Кокоси и Сара Попара с много любов от Плевен, местността Момин Геран. Специално от Боци за всички жени. Борислав е автор на текста. Музиката, аранжимента и изпълнението, няма представа на кого са. Одеве обещах българска естрада. Последният час ще започне с българска естрада. Пътя се оказа, че е подходяща за сезона.

0: Еми, нямате. Аз съм гледам през терасата, гледам тук, слизам долу, качвам се, нямате. Що така лъжи тия жени, не знам. Кога ще изкарам цялата нотна стълбица, не знам. Поздрави за най-добрите груздобрачи. Радинка, Валио Тигара, Чичо Недялко. Най-хубавото вино да направи Радинка, Алжирка, благодаря. От село Дюлево, от Пламен. Добър вечер.
1: Ало, да. Методи?
0: Да.
1: Радвам се да те чуеш. Дали има възможност нещо на Никола Бадър да пуснеш?
0: Аз го знам. Аз го знам, ама знам ли. Така.
1: Няма нищо,
0: не знам. Преди имаше, ама се не знам.
1: Добре, ако има на Никола Бадър, пусни нещо, ако не на на Свен Джаджев. Свойка птица.
0: То имаше, са, няма. То е страшна работа. Чай да видя Свойка птица. Ако имаш и пусна Свойка птица сега, примерно. Или ще има друго народно, сега де да знам какво ще е. Да, то е, да. Някой ще поздрави ми. Да, някой ще поздрави ми.
1: Не, аз искам просто да ги чуя. Добре, приятна вечер ти живе.
0: Чакай да ти кажа дали го имаш, защото ако го няма, да си избереш нещо друго. Да.
1: Стоян
0: Джаджев
1: я
0: имаш. Стоян Джаджев го има. Ще го пусна след 2-3 песни Свойка
1: Добре,
0: птица. Да.
1: Благодаря. Благодаря ти, Митро.
0: Жив и здрав, приятна вечер.

0: компанията в Пирот. Пак ще дойдем на здраве от Светлето и Ани. За сестра ми Русица по случай рождения ден да е жива и здрава и щастлива от Пепелин брата. Извинявайте, специален поздрав за внучката ми, любител на гръцкото анонимно. Добре. От цялата компания честит 50-ти юбилей на нашата обичана жена, сестра, приятелка, кумшийка Теодора от Търговище. С пожелание за здраве, дълъг живот, избъднати мечти. Нека все така да ни слага пълни маси и да ни посреща с усмивка, с много обич от цялата компания. Добър вечер!
1: Добър вечер, господине! Радвам се да ви чуя. Искам да попитам, има ли време за една песен или вече не?
0: Както се казва, тази вечер е модерно. Примерно коя?
1: На любимата ми циганка Есма Реджепова с песента "Давай, Чичо". Много я обичам и се разхищавам, защото беше осиновила 48 деца. Не съм чула за друг случай такъв в света. Ако може да я чуеш, ще бъде добре. Ирена съм от София, поздравявам ви от сърце.
0: Така, значи на Есма Реджепова имаме
1: "Давай, Чичо".
0: Имаме "Белден", "Магия" и "Свети опращам" и "Империя". Това са песните, които имаме на Есма Реджепова.
1: А другите няма, така ли ви
0: подвеждаме? Няма, други нямаме нейни. Коя песен найде, Чичо, айде бе, Чичо, драта ти...
1: Давай, Чичо, давай, бре, Чичо. Еми,
0: добре де, дай ще фанеме тази Чичо на друг изпълнител, ако искаш тази песен.
1: Не, аз искам Есма да чуя, не.
0: Е, ти искаш Есма, ама...
1: Сега, ние казахте сега песни.
0: Значи, тя няма как да изпее, нямаме нейната песен, в нейния вариант, мога да ти пусна Чичовата. Давай, Чичо, на...
1: Не, Есма искам да пее.
0: Ама няма да пее. Как да пее Есма с тази песен. Ако искаш друга песен на Есма, ако
1: друга,
0: не...
1: Друга, добре, да бъде друга, добре.
0: А не знам, ти казваш аз. Да. Коя?
1: Ами от тези, които споменахте.
0: Коя?
1: Последната, дето я споменах.
0: Империя?
1: Не, не, не, не, друга някаква беше.
0: И "Свети опращам", "Магия"?
1: Да,
0: и...
1: да, добре, тази. И "Свети опращам".
0: Добре, тя ще
1: много
0: бъде...
1: Много ви благодаря.
0: Пускам я.

0: така казват. А дали е така, кой ще ми каже? За компанията от София, Норвегия и село Голям Извор, да сме живи и здрави, Сисо, Пепи, Рая, Ники, Иван, Йоан и Бориса. Много щастие от Борислава е поздрава. Мариан поздравява компанията от село Чернево. Мегдана, село Тополово, за компанията в Метио, които празнуват за победата. Метио, Колю и Батилко поздравява специално Гонзо с следващите песни. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Да, кажете.
1: Може ли да си поръчаме една песен за една дамска компания от Троян, или трябва да избираме между
0: тях? Пробайте, ще ви кажа дали има възможност, да.
1: Ми искаме да си изберем песен на Джена.
0: Да.

0: И какво на Джена искате?
1: Ми без значение. Как нещо на Джена.
0: И, ми не знам, кажете ми какво ви пусна сега. Как да...
1: Каквото ни изберете, вие дамска компания сме.
0: Ама нямам представа аз откъде да знам какво да ви избера. Дамска компания, моли се да не почна, примерно.
1: Става чудес.
0: И добре, тогава я пускам.
1: Добре, благодарим.
0: Айде, моми!

0: тора, не.
1: Уважаеми дами и господа, това беше всичко в честито. Hey Jude, точно 23 ще започне Ретро Микс на Радио Веселина. Надей да плачеш. Аз съм Методи Вълчев. За мен беше удоволствие и привилегия да се забавлявам заедно с вас. Пожелавам ви приятна вечер.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: телефона, сърцето.
1: Шумен 98.9.
2: Търговище 90.4.
1: Разград 93.1.
2: Силистра 103.8.
1: Балчик 87.7.
2: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Най-важните новини от седмицата.
3: Започва обследване на свлачището във Варна, което се активира в района с Парухово през уикенда в непосредствена близост до строителен обект и голям хранителен магазин. Няма пострадали хора. Дълбочината на пропадането е 3 метра, дължината е близо 60 метра. Няма опасност за вилите в близост, нисто за основния път към училището за незрящи, съобщи кметът на района Ивайло Маринов. Представители на всички институции в града направиха първоначален оглед. Директорът на ВИК Варна, инженер Веселин Русев, отхвърли предположенията, че авария на ВИК е причина за свлачището. Според него, наличието на подземни води е довело до свличането на подпорната стена на изкопа на строителния обект. Русев подчерта, че строителният проект не е съгласуван с ВИК дружеството. Разрешителното за строежа е издадено от главния архитект на община Варна, не от районната администрация. Според районният кмет Ивайло Маринов, проектът предвижда издигането на 4 жилищни тела на 14, 16, 18 и 20 етажа. Кметът на Варна Богомир Коцев обяви, че администрацията и експертите започват работа по изясняване причините за свлачището и набелязване мерки за укрепването му. Районът е обезопасен и отцепен с бариери. София започва реализацията на една от най-мащабните инвестиционни програми в историята на града. Столична община официално обяви процедура за избор на финансов

финансова или кредитна институция, която да предостави дългосрочен инвестиционен заем в размер до 183,5 милиона евро. Това е втората част от общо до 367 милиона евро инвестиционно финансиране, предложен от кмета Васил Тарзиев и одобрен от Столичният общински съвет на 10 септември. Другите до 183 милиона евро ще бъдат осигурени от Европейската инвестиционна банка. Средствата ще бъдат вложени в активи, които ще служат на София десетилетия. Нови трамваи, тролейбуси, електробуси и автобуси, изграждане на липсващи участъци от градската пътна мрежа, реконструкция на ключови улици и булеварди, транспортни възли, релсов път и инвестиции в достъпна пешеходна среда. Близо 40 000 ученици зад граница започват новата учебна година в българските неделни училища, съобщи Министерството на образованието и науката. Те ще опознават България, изучавайки български език, история и география, 410 училища в 44 държави на 6 континента. За обучението на децата и подкрепата на техните учители през тази година Просветното министерство осигурява над 10 милиона евро, обяви заместник министърът на образованието и науката Таня Панчева при отбелязването на 15-годишнината на българското неделно училище Васил Левски в Сарбрюкен. През новата учебна година в училището и двата му филиала в Кайзерслаутерн и в Хомбург ще се обучават над 140 ученици. Общо в Германия българските неделни училища са 31, като в тях ще учат над 3700 български деца. По време на празника в Сарбрюкен беше представен и документалният филм за Александър Батенберг, един германски принц в България, един български княз в Германия, създаден от ученици и учители по програмата на МОН «Неразказаните истории на българите». Към края на август равнището на безработицата у нас е 5,47%, а регистрираните безработни в страната са 155 000 души. С 14% се увеличават заявените от работодателите свободни работни места през август спрямо предходният месец, съобщават от агенцията по заетостта. Обявени са 9659 позиции на първичния пазар на труда. Най-голям е делът на свободните работни места в образованието, преработващата промишленост, държавното управление, търговията и ремонта на автомобили, административните и спомагателните дейности, хотелиерството и ресторантьорството, както и в транспорта, складирането и пощите. През септември близо 9500 души са получили подкрепа от агенцията по заетостта за намиране на работа, смяна на работното място или професионално развитие. Водяне пожарът, който избухна в неделя вечерта в непосредствена близост до жилищен блок Гълъбово. Бързата и координирана реакция на спешните служби предотвратила сериозен инцидент. Няма пострадали граждани и не съществува никаква опасност за съседните обекти, включително и за дома за стари хора в Гълъбово. Ситуацията е под контрол, компетентните органи изясняват причините за възникването на пожара. Управляващата партия Единна Русия на президента Владимир Путин спечели убедително парламентарните избори в Русия, белязани от кибератаки и масирани удари с украински дронове, сочат резултатите, публикувани от държавните медии. На нито една партия, противопоставяща се на войната с Украина, не беше позволено да участва. Върховният съд на Русия извади антивоенната партия Ябълко от избирателните списъци седмици преди вота. Гласуване се проведи в украински територии, окупирани и анексирани от Русия. Според резултатите, съобщени от руските информационни агенти, след преброяването на малко над 70% от бюлетините, Единна Русия получава 57,5% от гласовете. Според прогнозите на държавната агенция ТАСС, управляващата партия на Путин е на път да запази мнозинството си от 2/3 от 450 места в Държавната дума, което и позволява да променя конституцията. В последния ден от гласуването, 20 септември, Украина изстреля вълни от дронове срещу Москва и околния регион, при което загинаха двама души, а нефтопреработвателен завод беше обхванат от пламъци. Русия заяви, че ще засили ударите си по Киев отговор, а Министерството на отбраната обвини Украина в опит да осуети демократичната воля на руските граждани. Иранският външен министър Абас Аракчи трябва да проведе разговори в Катар, който е ключов посредник във войната между САЩ и Иран, преди да отпътува за Нью-Йорк, за да участва в общото събрание на ООН. Министърът напусна Техеран вечерта на 20 септември на път за Нью-Йорк и ще направи кратка спирка в Доха, за да проведе консултации относно последните развития в региона, съобщи държавната информационна агенция ИРНА. Посещението в Доха ще се състои на фона на изявления на ирански представители, че чрез посредници Техеран отново изложи условията си за прекратяване на блокадата на стратегическият Ормузки проток. Президентите на САЩ и Китай проведоха среща на върха за търговията и изкуствения интелект. Китайският лидер Си Цзипин призова за задълбочено сътрудничество с Вашингтон, за да се избегне

0: Не така нареченият капан на Токидид, който би могъл да постави САЩ и Китай на курс към военен сблъсък на фона на нарастващото напрежение около изкуствения интелект, търговията и Тайван. Изявлението беше направено в началото на срещата на върха между Си и Доналд Тръмп в Белия дом. Китайският президент посочи, че двете държави имат какво да спечелят от сътрудничеството и ще загубят от конфронтацията, като призова и за поддържане на редовен диалог между въоръжените сили на двете страни подобряване на механизмите за предотвратяване на кризи. Доналд Тръмп посрещна Си и съпругата му Пън Лио Ян в Белия дом, като организира и държавна вечеря, на която присъстваха видни представители на технологичния сектор.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Националният експертен съвет одобри устройствения план за последният участък на Софийския околовръстен път. Това съобщи в социалните мрежи кметът на София Васил Терзиев. Именно този участък е пряко свързан и с достъпа до бъдещата национална детска болница, място към което ще пътуват деца и семейство от цяла България. А затова завършването на околовръстния път е важно за София и ангажимент с национално значение, посочва Терзиев. По думите му предстоят техническите проекти, отчуждаването, финансирането и строителството. Софийският околовръстен път е част от републиканската пътна мрежа и от стратегическите транспортни връзки на страната. Повече от 8 милиарда и 800 милиона евро са разходите за пенсии към август, съобщава Националният осигурителен институт за изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване. Спрямо същия период на миналата година разходите за пенсии са с 781 милиона евро повече. Броят на пенсионерите за август е 2 милиона 67 988, което увеличение с 10 036 души в сравнение с август миналата година. 557 евро и 60 цента е средната пенсия през изминалия месец. Нивото на река Дунав при Русе се е повишило с 7 см за последните 24 часа, сочат данните на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав. При автоматичната хидрометрична станция в града е отчетен воден стоеж от минус 118 см. Земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтер е регистрирано в ранните часове в южния турски окръг Адана, според съобщение на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации. Трусът е станал в 4 часа местно и българско време. Епицентърът на земетресението е бил в района на община Саимбейли, а огнището е било на дълбочина от около 7 км под земната повърхност. Към момента няма данни за загинали, пострадали или сериозни материални щети. Съответните институции извършват обследване на терен и се

Ситуацията се следи отблизо. Местните власти са изразили готовност за подкрепа към всички засегнати граждани. Петролът поевтиня до най-низките нива от повече от седмица заради надежди за дипломатически пробив в конфликта в Близкия изток, както и от частичното възстановяване на петролните доставки от Саудитска Арабия, въпреки продължаващите атаки на йеменските хуси. Фючерсите на сорта Brent, който е референтен за Европа, поевтиняха с 2,08% до 101.71 долара за барел. Котировките на американският лек суров петрол загубиха 2,14% до 98.15 долара за барел. Иран и САЩ си размениха нови заплахи, но президентът Доналд Тръмп заяви, че е готов да се срещне с иранският президент Масуд Песешкиян, който се очаква да бъде в Нью-Йорк тази седмица за общото събрание на ООН. Хиляди хора излязоха на протест в Барселона срещу плановете за разширяване на летището в каталунската столица. Повече от 200 квартални организации, клубове на защитници на околната среда организираха шествието. То премина по 10 различни потока и се събра в центъра на града. Местни фермери докараха трактори и други земеделски машини. Повод за протестите е одобреният национален план за реконструкция на летищата в Испания. За Ел Прат в Барселона, например, строеж на нова писта се предвижда най-рано през 2032 година. Протестиращите са против всякакви строителни дейности. Те смятат, че местната природа ще пострада, а инвестицията в летището ще утвърди сегашния модел на зависимост от туризма. Горски пожар бушува в централната част на Колумбия, близо до популярния туристически град Виля де Лейва, известен с колониалната си архитектура и кълдаремените улици. Градът привлича повече от 1 милион туристи годишно. Около 250 пожарникари и местни жители се борят с огъня, като доброволците се опитват да забавят разпространението на пожара с мачете и клони. Колумбийският президент обяви, че ще мобилизират всички ресурси на държавата, за да се борят с пожара и да защитят жителите, културното наследство и природните богатства. Германският канцлер Фридрих Мерц планира да остане начело на страната въпреки лошите резултати на последните местни избори. Консервативната партия Християн-демократическият съюз е на път да отпадне от парламента на северо-източната провинция Макленбург-Предна Померания, след като последните прогнози показват, че партията пада под 5%-ния праг. Предишният и рекордно нисък резултат от 9% е регистриран в Бремен преди 75 години. Мерц определи ситуацията в Макленбург-Предна Померания като катастрофа, като същевременно обеща да продължи с непопулярната си програма за реформи. Изборите бяха спечелени от крайно дясната партия Алтернатива за Германия с около 38% от гласовете, като тя изпревари с малка преднина германската социал-демократическа партия, която получи 35,5%. Италианският премиер Джорджа Мелони ще предложи на правителството си мярка за ограничаване на броя на чуждестранните ученици в класните стаи и за забрана на носенето на бурки и никаби в училищата. Пред младежката организация на своята партия Италиански братя, Мелони съобщи, че мярката ще направи задължителни уроците по италиански език за родителите на чуждестранни ученици, които изпитват сериозни трудности при интегрирането в училищната система. Италианският премиер обяви, че всеки, който идва в Италия и иска да изгради бъдещето си тук, трябва да научи езика ни, да разбере културата ни и да спазва правилата ни. След като бъде одобрен от правителството, мярката ще се нуждае от парламентарно одобрение в рамките на 60 дни, за да влезе в сила като закон. Стотици полети са отменени заради тайфуна Дохуан, който приближава Япония. Бурята с рекордни валежи, съпроводена от силни ветрове, доведе и до преждевременно затваряне в Токио на един от най-големите търговски панири за видеоигри в света и остави без електричество хиляди хора. Голям музикален фестивал на открито и бейсболен матч, планирани да се проведат в Чиба, също бяха отменени. Японската метеорологична агенция предупреди, че общото количество валежи може да надхвърли средните месечни валежи за септември. Скоростта на придружаващите тайфуна ветрове е била 144 км в час. Железопътните оператори в Токио и съседните региони спряха услугите по някои линии. Гражданин на Венецуела беше откаран поспешно с болница в Остин, щата Тексас, след като беше прострелян от служител на американската миграционна служба. Мъжът е в стабилно, но тежко състояние, сигнал огнестрелна рана, получена по време на преследване пеша, съобщиха местните власти, настоявайки за разследване на случилото се. Пресли Гербер, синът на супермоделът Синди Крауфорд, е починал на 27 години. Смъртта му е потвърден от представител на Крауфорд и съдебната служба в Лос-Анджелис. Причината за смъртта за сега не е посочена. От офиса на съдебния лекар на окръг Лос-Анджелис съобщава, че Гербер е починал в неделя, докато се намирал в рехабилитационен център.
Пресли Гербер е едно от двете деца на Синди Крауфорд и бизнесмена Ранд Гербер.

0: Подобно на сестра си Кая, той навлиза в света на модата още в ранна възраст, като дебютира на модния подиум едва на 16 години. През последните години Гербер открито говори за проблемите си с психичното здраве и употребата на наркотици.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Комисията за защита на потребителите започна проверки на бензиностанции в цялата страна за евентуално необосновано повишаване на цените на основните горива. Това също и новият председател на комисията Майя Манолова. По думите и указания за проверките вече са изпратени до всички структури на комисията, както в София, така и в останалата част от страната, за да няма недоразумения. Проверките обхващат всякакви обекти, независимо дали са единични или вериги, големи или малки, в градове или извън големи населени места. Междинни резултати се очакват следващата седмица. А успоредно с бензиностанциите, Комисията за защита на потребителите ще се занимава и с необоснованото увеличение на цените на храните и лекарствата без рецепта, неравноправните клаузи в общите условия и договорите за битовите сметки и мобилните услуги, както и поведението на колекторите. Майя Манолова заявява, че публичността ще бъде принцип при работата на комисията и резултатите от проверките ще бъдат обявявани независимо от това, кой е установеният нарушител. Премиерът Румен Радев гарантира брутална разправа с всеки опит за корупция. По време на бизнес закуска, организиран от Американската търговска камара, Радев заяви, че правителството очаква от компаниите качествена работа, срок и плащане на данъци в България. В своята откриваща реч премиерът откори двата ключови приоритета в програмата на кабинета – справяне с корупцията, разграждане на олигархичните структури и осигуряване на динамичен икономически растеж. Радев съобщи още, че иска страната ни да привлече повече американски втечнен природен газ, който да бъде използван и в други части на Европа, и открои приоритетните сфери на сътрудничество, отбраната, високите технологии и енергетиката. По едно и също време кандидат президентските двойки Йотова Вълчев и Гюров

там да се регистрираха в Централната избирателна комисия за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Първи документите внесе инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Минути по-късно Андрей Гиров и Георги Кандев също подадоха документите си за участие във вота. Крайната дата за регистрация на кандидат-президентските двойки в ЦИК изтича на 22 септември. Има успокояване на международните пазари на горива, леко намаляване на цените на петрола и на готовите продукти. Това дава успокоение, че вероятно тази седмица цените ще бъдат около евро 96 цента за литър. Тоест има обръщане на тренда за ръст, обяви в ефира на Нова Димитър Хаджи Димитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. Той посочи, че към момента има проблем с наличието на дизеловото и авиационното гориво, и то най-вече в Европа. Експертът посочи, че цените на международните пазари не са реалистични и затова вероятно до месец те ще паднат. Ситуацията с свлачището във вилната зона на варненския квартал Аспарухово става сериозна, като процесът все още е активен. Отклонението при подпорната стена на изкопа за новите строежи вече минава 4 метра. Кметът на Варна Богомир Коцев съобщи, че двете най-засегнати къщи са евакуирани. 8 души, общо 2 семейства, са изведени от домовете си и са настанени на безопасно място извън района. За момента няма нужда от евакуиране на други хора. Община Варна обяви частично бедствено положение, докато бъдат предприяти укрепителни действия в зоната, като превантивна мярка в засегнатия участък са спрени токът и водата. Още в ранните часове са направени сондажи и са взети проби. Очаква се резултатите да бъдат готови до 2 дни. На тяхна база ще бъдат определени следващите технически мероприятия за укрепването на терена. Малки деца, оставени без надзор, предизвикаха пожар в къща в плевенското село Ореховица. 3-годишно момче се е заиграло с запалка и е запалило перде на прозорец. В спешният медицински център е транспортирано 5-месечно момиченце, което вдиша дим и токсични пари. Бебето е настанено в детско отделение, без опасност за живота. При извеждане на децата извън горящата къща и спасяване на имущество от нея, 28-годишен се е самонаранил, причинявайки си порезни рани по ръцете. Мъжът е настанен за лечение в клиника в Плевен без опасност за живота. В пожара са изгорели покривната конструкция около 70 квадратни метра и са нанесени значителни материални щети по цялата къща. По случая се води разследване. 35-годишен мъж е задържан за 24 часа след като куче, за което той отговарял, е ухапало 12-годишно момче в Канзалък, съобщих от областната дирекция на МВР в Стара Загора. По данни на полицията, мъжът не е положил достатъчно грижи за кучето порода питбул, което излязло от двора и е нападнало преминаващото по улицата дете. Момчето е откарано до филиала за спешна медицинска помощ в Канзалък, където е прегледано, след това и освободено. Няма опасност за живота му. По случая Районното управление в Казанлък е образувано бързо производство. Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас отхвърли руските парламентарни избори като фалшифициране на демокрацията и заяви, че предлага санкции срещу онези, които са помогнали за провеждането им в окупирана Украина. Управляващата партия Единна Русия на президента Владимир Путин спечели голямо мнозинство срещу символичната опозиция, като никоя партия, оспорваща войната на Москва срещу Украина, не беше допусната до участие в парламентарните избори в Русия. Голям пожар гори в източната част на гръцки остров Крит. Фронтът е над 2 км. Силният вятър разпалва нови огнища. Кметът на район Сития съобщи, че са евакуирани жители и туристи от 5 села в близост до пожара. Със съобщения по мобилните телефони приканват хората от района да са в готовност и да следват насоките на полицията. Много чужденци имат вили в района, има също и туристи. Над 100 огнеборците гасят и по въздух, но теренът е много труден. Синоптиците съобщават, че се очаква промяна на времето с валежи и морски бури и предупреждават туристите да са внимателни на плажа. Заради метеорологичната обстановка и преди всичко заради засилване на вятъра се повишава риск от нови пожари, подчертават от гражданската защита на Крит. Работник на атракционна Октоберфест в Мюнхен е починал от тежки наранявания, получени при инцидент. Полицията съобщи, че работникът очевидно е бил в зона, където не е трябвало да се намира, поради което е бил ударен от гондола. Екип за кризисна интервенция оказал подкрепа на
свидетелите. 191-ят Октоберфест започна в събота и ще продължи до 4 октомври. Около 600 полицаи и стотици служители по сигурността се грижат за сигурността на събитието. Мощен тайфун, придружен с проливни дъждове, върхлетя Тихоокеанското крайбрежие на Япония и предизвика свлачища, при които загинаха 2 души. 4 са в неизвестност. Стихията остави без ток близо

0: Най-важните новини от седмицата.
1: България празнува 118-та годишнина от обявяването на независимостта. Тя е провъзгласена на 22 септември 1908 година с манифест на княз Фердинанд I в църквата Свети 40 мъченици във Велико Търново, а след това е обявена и на хълма крепост Царевец. Честванията в историческата и духовната ни столица ще се включи председателят на Народното събрание Михаела Доцова. Ще бъдат пресъздадени събитията с прочитането на манифеста за провъзгласяването на българската независимост преди 118 години. Голямото празнично шествие ще се включат граждани и гости на старата ни столица, както и военните оркестри на България, САЩ и Турция. В центъра на Велико Търново ще бъде отдадена почет на загиналите за свободата и независимостта на България. През целия ден ще има богата културна програма. Историческата църква Свети 40 мъченици и крепостта Царевец са отворени за безплатни посещения. Кулминацията ще бъде на площад Цар Асен I пред Царевец с строеви хватки

и тържествената заря проверка от 19.30 часа, както и с аудиовизуалната програма Царевград Търнов звук и светлина, съчетана с празнични фойерверки. Националната служба за охрана въвежда мерки за сигурност във Велико Търново. Достъпът на гражданите до зоната за сигурност ще бъде осигуряван.

105 години от кончината на Иван Вазов. Националният литературен музей организира поклонение пред паметта на народния поет. Къщата музей Иван Вазов в София ще бъде с свободен вход. Последният дом на писателя предстои да отбележи 100 години от откриването си като музей през ноември тази година. Той остава в историята като първият български литературен музей. 105 деца ще поставят рекорд, рецитирайки заедно «Аз съм българче» на Гарабов. Инициативата, достойна за рекорд на Гинес, е част от целодневния концерт «Това е България по стъпките на Вазов». От Гарабов тръгва и литературно-туристически маршрут по Вазовата пътека с желаещите да минат по стъпките на Вазов до един от най-високите и красиви старопланински водопади Скакля в Искърския пролом. Самолетът на президента Илияна Йотова е кацнал в Нью-Йорк, потвърдих от пресекретарията на държавния глава. По-рано самолетът беше отклонен към град Бостън заради инцидент с прекъснат кабел в Нью-Джерси. Федералната авиационна администрация на САЩ спря стотици полети на основните летища в Нью-Йорк, Филаделфия и Бостън заради технически проблем в ключов регионален център за управление на въздушното движение в резултат на случайно прекъсване на оптичен кабел по време на строителни работи в Нью-Джерси. По-късно летищата в североизточната част на САЩ възобновиха работа след ремонт на прекъснатия кабел, предаде агенция Reuters, като цитира американският министър на транспорта Шон Дъфи, според когото телекомуникационните линии са ремонтирани и работата на всички летища в североизточните щати се възстановява след сериозните смущения, засегнали хиляди полети в цялата страна. При засилени мерки за сигурност в Нью-Йорк започва 81-та сесия на Общото събрание на ООН. България е представен от президента Илияна Йотова, която ще произнесе речта си пред световните лидери в четвъртък. Министърът на външните работи Велислава Петрова също е част от българската делегация. Поредица от двустранни срещи и участие във важни международни формати отбелязаха първия ден от програмата на първия ни дипломат. Министър Петрова разговаря с външните министри на Алжир, на Грузия и на Чили, както и с държавният министър на външните работи на Катар. Акцент в срещите бяха двустранните отношения, политическият и икономическият диалог и възможностите за по-тясно сътрудничество. Велислава Петрова проведе среща и с Сима Сами Бахус, заместник генерален секретар на ООН и изпълнителен директор на ООН Жени. България потвърди подкрепата си за ефективна, прозрачна и ориентирана към резултати работа на организацията, както и за пълноценното участие на жените в общественият и политически живот. Общите политически дебати в рамките на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН ще се състоят от 22 до 28 септември в централата на ООН в Нью-Йорк. В тях ще се включат представители на високо ниво на 193-те държави членки на Световната организация. По актуализирани данни на ООН, близо 130 от страните ще бъдат представени от своя държавен глава или от ръководителя на правителството си. Пожар е възникнал и на покрива на административната сграда на община Троян на площад Възраждане. Огънят е потушен, няма пострадали хора, съобщи кметът на Троян Донка Михайлова и благодари за бързата и адекватна реакция на служителите на жандармерията, пожарникарите от Ловеч и Троян и началника на районното управление на МВР в Троян, главен инспектор Ивайло Славков. Служители на общината са успели да защитят от водата сървъра, съдържащ пълна информация за общината, както и важна документация в помещение на втория етаж на сграда. По първоначална оценка щетите са поправими. Причините за пожара се изясняват, работата по отстраняване на последствията продължава. Русия поразила през изминалата нощ промишлени обекти в югоизточната и централната част на Украина. Град Днепър са убити 3 души, а други 6 са ранени. При друг руски удар е прекъснато електричеството за близо 100 000 потребители в северната Черниговска област. Извършената през нощта руска масирана атака срещу Украина е включвала неоточнен брой противокорабни ракети Оникс и балистични ракети, както и 4 крилати ракети и 212 дрона, съобщават от украинските военно-въздушни сили. Работник на атракцион на Октоберфест в Мюнхен е починал от тежки наранявания, получени при инцидент. Полицията съобщи, че работникът очевидно е бил в зона, където не е трябвало да се намира, поради което е бил ударен от гондола. Екип за кризисна интервенция е оказал подкрепа на свидетелите. Районът около атракциона е бил отцепен по време на мащабната спешна операция. 191-ят Октоберфест започна в събота и ще продължи до 4 октомври. Повече от 6 милиона души посещават световно известния фестивал на бирата всяка година в Мюнхен. Около 600 полицаи и стотици служители по сигурността се грижат за сигурността на събитието.
Дания, Гренландия и Съединените щати ще подпишат в Нью-Йорк споразумението за автономната датска територия. Церемонията ще се състои в централата на ООН и в нея ще участва датският министър-председател Мете Фредериксен, премиерът на Гренландия Йенс Фредериксен.

0: Фредерик Нилсен и американският президент Доналд Тръмп. Споразумението за Гренландия признава суверенитета и териториалната цялост на кралство Дания, както и правото на гренландският народ на самоопределение, обяви датският премиер. Според Мете Фредериксен, споразумението е от полза за северните страни и за сигурността в региона, както и за НАТО и Европа.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: 28 двойки са подали документи за регистрация в Централната избирателна комисия за участие в изборите за президент и вице-президент, насрочени за 25 октомври. Крайният срок за регистрация изтече на 22 септември в 17 часа. Централната избирателна комисия ще определи чрез жребий номерата на кандидатите в бюлетината за президентските избори. Предизборната кампания за вота на 25 октомври започва на 25 септември и приключва в 24 часа на 23 октомври. Нови правила за потребителските кредити предстои да обсъдят депутатите. Законопроектът за потребителския кредит предвижда разширяване на обхвата на закона за кредити до 100 000 евро. В него се включват определени краткосрочни кредити, овърдрафти, безлихвени заеми и схемите купи сега, плати по-късно. Предвижда се да бъде забранено отпускането на непоискан кредит, включително изпращането на предварително одобрени кредитни карти и едностранното увеличаване на кредитните лимити без изричното съгласие на потребителите. Залагат се по-строги изисквания при оценката на кредитоспособността, както и правилата за работа с клиенти, които изпитват затруднения при погасяването на задълженията си. Кредиторите ще трябва да предвиждат възможности за рефинансиране, отсрочване или промяна на договорните условия. 29-годишната жена, заловена с голямо количество наркотици в близост до детска градина в София, остава в ареста. Това реши Софийският градски съд. Защитата на обвиняемата не отрича извършването на деянието, но поиска по-лека мярка за неотклонение с мотива, че няма опасност жената да извърши друго престъпление. Съдът обаче определи най-тежката мярка за неотклонение, като се позова на голямото количество

и различните видове наркотици, с които жената бе заловена, както и на високата обществена опасност. Жената бе задържана в района на столичната детска градина Любопитко след сигнал от граждани. При проверката в автомобила и са открити различни видове наркотици, разпределени в дози, предназначени за разпространение. Президентът Илияна Йотова запозна върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк с нарушаването на правата на българите в Република Северна Македония и по-конкретно със случая на Ива Михайлова, 23-годишната жена, която има и българско гражданство и не е допускана за лечение в България, тъй като срещу нея се води съдебен процес Кочани. На среща в кулоарите на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН, Илияна Йотова изтъкна пред Фолкер Тюрк, че за нас е недопустимо в 21 век хора да бъдат отстранявани от работа или да не бъдат допускани до университет заради своя происход, да бъдат пребивани заради българският си происход. В Северна Македония ще влезе в сила и закон с обратно действие, който ще наруши свободата им на сдружаване, посочи държавният глава. Пред български журналисти в Нью-Йорк Илияна Йотова изрази очакване Европейският съюз да играе по-важна роля за решаване на конфликтите в Украина и в Близкия изток, като допълни, че Европа и най-вече Европейския съюз някак си остава на заден план. Българският президент заяви, че в своята реч пред Общото събрание на ООН ще говори за войната в Украина. Това е конфликт в сърцето на Европа. Ние не можем да стоим на страна и да казваме, че конфликтът се решава между Русия, Украина и Съединените щати, изтъкна Йотова. Великобритания създава ново звено за борба с руската информационна война, обяви британският премьер Анди Бърнам в речта си пред Общото събрание на ООН. Новият национален център за информационна защита ще се бори с онлайн лъжи и дипфейкове, които вредят на британските интереси. Бърнам предупреди, че безработните млади хора са особено уязвими към дезинформацията и подвеждащата информация, разпространявана от руски активисти. Руските агенти са използвали ботове и фалшиви уебсайтове, фалшифицирани статии от вестници. Фалшифицирали са сайтовете на 28 британски организации, включително университети и на BBC. Засилвали се разпространението на крайно десни послания и имаме доказателства, че са се опитали да се намесят в общите избори през 2019 година, заяви британският премиер. Новото звено в Великобритания ще работи съвместно с разузнавателните служби, правителствените ведомства, полицията и компаниите за социални медии. Доналд Тръмп и Владимир Зеленски обсъдиха предложения за примирие в Украина и път към прекратяване на руското нахлуване. Срещата, първата между двамата президенти от юли, се проведе в кулоарите на 81-та сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк и идва на фона на подновените усилия на Вашингтон да посредничи за край на пълномащабната война. След срещата Зеленски заяви, че Украина е готова да приеме енергийно примирие и да прекрати атаките срещу руските енергийни съоръжения, включително рафинерии, при условие, че Русия се ангажира със същото. Тръмп посочи, че САЩ обмислят краткосрочна забрана за износ на дизел заради недостига, предизвикан от войната в Близкия изток. Руски удар по товарен кораб в пристанище в украинската Одеска област е убил украинският му капитан, съобщи губернаторът на Южната област Олег Кипер, цитиран от агенция Франс Прес. При атаката са били поразени и цивилни инфраструктурни обекти, в резултат на което са избухнали няколко пожара в складове, използвани наред с други неща за съхранение на лекарства и хранителни продукти. Изкуственият интелект може да удари пазара на труда като цунами, засягайки до 60% от работните места в развитите икономики. Това заяви управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева пред неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси в Дъблин. По думите й, Европа е способна на считани някога за немислими трансформации. Тя припомни, че при първата й покупка с твърда валута, кенче бира в годините на перестройката, членството на България в Европейския съюз и приемането на еврото са изглеждали немислими. Но се случи, заяви ръководителят на Международния валутен фонд. Според Кристалина Георгиева, Европа трябва едновременно да развива собствени технологии, да ускорява внедряването им и да управлява проистичащите рискове. Най-малко 8 души са ранени при стрелба край училище в Турция. Полиция и медицински екипи са били изпратени в Маниса, близо до големия град Измир, след нападението, извършено около 8 часа местно време. Един от ранените е в тежко състояние. По данни на местни медии, за подозренията открил огън без видима причина, след което е избягал. По-късно за подозренията е задържан от силите на реда. Властите са засилили мерките за сигурност около учебното заведение. В Великобритания арестуваха 6 души на антиимигрантски протест, след като малка надуваема лодка с 60 души на борда прекара 33 часа в Ла-Манша и беше изтеглена на британския бряг. Демонстранти

0: против имиграцията се събраха в пристанището Госпорт. Шестима бяха арестувани, след като протестиращите започнаха да проявяват прекомерна враждебност към служителите на пристанището и към полицаите. Мигрантите изобщо не доближиха брега при Госпорт, бяха откарани от британската брегова охрана към Дувър, но това не възпря събралите се да протестират. По-рано този месец пристигането на мигранти в Портсмут предизвика яростен протест и безредици.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Най-важните новини от седмицата.
3: Правителството ще внесе промени в наказателния кодекс, с които контрабандата става тежко престъпление, стане ясно от премиера Румен Радев по време на редовното заседание на Министерския съвет. Тези текстове, които предлагаме, бъркат дълбоко в една от най-доходоносните сфери на организираната престъпност, пренос на стоки през външните граници на Европейския съюз в ущърб на европейските националните финанси. Затягаме митническия контрол, а контрабандата става тежко престъпление, обяви още премиера. Под ударите на закона ще попадат не само контрабандисти и митничари,